Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Dianie okolo nás.
1: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8:00 večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
0: Harveyho a Paťova cukráren, kľúč k vášmu úspechu.
2: 105,4 Rádio v Nitre. Otcov

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Vidím tých ľudí, čo pochoval tento systém. Poznajú modlitby neba, no nemajú vás jak chleba. Vidím tých

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás. A
0: kryptomeny! Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A krypto

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu. Thank you.

ak ti autobus dlho nechodí, môžeš presne ako iný začať nadávať.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Harveyova Baťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás. A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
4: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
5: Johnny Cage. You have been chosen for Mortal Kombat.
6: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
7: Finish him!
6: My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
8: It's showtime.
6: Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
9: Send me back. I wanna go back.
6: Viac info na mliny@cinemas.sk.
10: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
11: 105,4. 105.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
5: Diabol nosí Pradu 2.
6: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám ju?
5: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
6: Áno, sme fakt nadšení.
5: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
0: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub biliard na Kmeťkovej 1 v Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4.
9: Chcel by som vedieť, čo teraz robí moja žena. Možno pije pri Dunaji, možno v klube vedla. Možno cvičí, beha, dáva foto na Insta. Možno len tak leží, ako ja. Možno dostala už prvú pusu od frajera. Možno tú prácu

0: Áno, krásne, dobré ráno, ideme do cukrárne, áno.
1: Harveyova Baťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
2: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás. A kryptomeny!
1: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8:00 večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
2: Harveyova Baťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
0: Ešte raz krásne dobré ránko.
3: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka. No,

naši chlapci dali dole Ostravu Steelers. No a medzi tým ešte sa hral basketbal a teda tam som zachytil krásny plagát. Taký mini billboardík. Hokej sme vybavili, čuli na rade basketbal. Budeme všetko preberať, teraz máme 7 hodinu, 51 minútu, toto je

z 98. Čo si blázen, 7 hodina, 54. minúta počúvate Nitrianske rádio. A toto už Kings of Leon a You Somebody. Mimochodom, cukráren sme si dávali, mám infošku priamo teda priamo z rezervuáru informácií od Harveyho, že v sobotu sa točí, že sa môžeme tešiť, tak ja sa teším, hurá, Kings of Leon a You Somebody, počúvate Nitrianske rádio.

0: Okej, už sme prekročili hranicu 8 hodiny rannej a to znamená, že je čas na to povedať si, kto dnes oslavuje. Áno, aj aký máme to významný deň.
1: Dobré ráno, Nitra.
2: Dnes je 4. mája a meniny oslavuje Florián. Florián je latinského pôvodu a v preklade znamená kvet. Títo muži sú dosť konzervatívni, pôsobia ako veľmi pokojní ľudia, ale vo vnútri to niekedy v nich vrie. Majú vždy premyslené, čo a ako chcú konať, i keď niekedy to nie je možné zrealizovať. Pozdravujeme psa Falka a kocúra menom Dominik. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň hasičov, a to od roku 1999. Vznikol na podnet pripomenutia si 5 obetí hasičov, ktorí za tragických okolností zomreli pri požiari v Austrálii. V tento deň si ctíme obete a vyjadrujeme podporu a uznanie hasičov po celom svete, ktorí zasvetili svoj život k ochrane bezpečnosti nás všetkých. S týmto dňom je spojený Sviatok svätého Floriána, patrona hasičov. Ten sa zobrazuje ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou a v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva oheň na horiacom dome. Stelesňuje vlastnosti každého hasiča, ako je vytrvalosť, odvaha, česť, ochota nezištne pomôcť blížnemu a schopnosť sebaobetovania. U nás doma si pripomíname výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika, nášho hrdinu, vedca a politika, ktorý tragicky zomrel pri zrútení lietadla neďaleko Ivánky pri Dunaji. Bojoval za slobodu svojho národa, za jeho jednotu proti tým, ktorí utláčali slovenský národ, a pričinil sa aj o vznik prvej Československej republiky. Je vzorom vojenskej cnosti a hrdinstva.
3: 105,4. Počasie.
0: Áno, máme tu počasie, samozrejme krásne je, musíte uznať, krásne v tejto chvíli, a ja dúfam, že to krásne počasie nám proste dneska vydrží. Ja v to verím, ja som o tom presvedčený. U nás v Nitre je pripravených takých, že krásnych, momentálne 14 stupňov Celzia, čo je bomba, myslím si. Vietor nám fúka z juhovýchodu o rýchlosti 16 km za hodinu. Veľkosť vzduchu máme 50% a dostaneme sa pravdepodobne až na nejakých 25 stupňov Celzia. To tak akože odhadujeme spolu s meteorológmi. Moji kamaráti meteorológovia a ja po porade so mnou sme sa zhodli, že by to mohlo byť 25 stupňov, pozor, v tieni. To znamená, že naozaj dneska podľa mňa sa dostaneme na slnečku výrazne viac cez 25 stupňov Celzia. Proste dnes bude krásny deň. Nebude úplne jasný, že počas celého dňa, že na prvú počasie.sk hovorí, že od 12. by sa malo zamračiť. Bohužiaľ. A vyjasní sa až o 9. večer, čo nám je na dve veci. No tak zase pozor. Zas budeme môcť vidieť, akože budeme môcť vidieť hviezdičky. To je pravda. Zajtra sa dostaneme od ranných zhruba 13 stupňov Celzia cca, hej, 12 stupňov Celzia, tak 12-13 stupňov Celzia, sa dostaneme až opäť na 26 stupňov Celzia. Zajtra to bude také premenlivé, čo sa týka oblačnosti, lebo už po ránu staneme do takého polooblačná, potom bude prevažne oblačno, potom sa dokonca úplne zoplační a má sa vyjasniť až o 3. po obede. Toľko počasie odo mňa v tejto chvíli, no a čaká vás logicky a samozrejme čo iné ako doprava. Zostaňte s nami veľmi pozitívne naladení. Dobre, ideme na to. Ja, doprava.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
0: No, dneska to je zarvané. Musím povedať, že aj ja, keď som išiel do rádia, tak bolo plno. Fakt bolo plno na klasických cestách. Počítajte s tým, že si počkáte peknú chvíľu. No, bohužiaľ, čo musím povedať, že bohužiaľ sa teda pritrafili aj dopravné nehody. 12 minút stará informácia je medzi Železničiarskou a Staničnou, čo je tá cesta, kde radi kontrolujú aj policajti, ktorá spája tieto dve cesty, tak sa stala jedna dopravná nehoda a bohužiaľ druhá dopravná nehoda sa udiala, počkajte, hneď to bude, na Levickej, áno, na Levickej je to zhruba staré 20 5 minút cca a hneď na to hlási ďalšiu dopravnú nehodu z Levickej poblíž, ako je Cintorín. Tak neviem, či to je tá istá, len teda to nahlási, lebo je v kolóne momentálne niekto, to netuším, ale na Levické počítajte, že ad jedna sa zdržíte kvôli tomuto, a nie len kvôli tomuto, aj kvôli samotnému vstupu do Nitry, ale aj teda kvôli dopravnej nehode, ktorá sa tam stala minimálne pred 25 minútami. Tak toľko teda tieto dosť dve závažné informácie. Informáciu o polícii tiež máme, tá sa nachádza na južnom obchvate R1 a bohužiaľ mimo Nitry sledujeme ďalšiu dopravnú nehodu, ktorá sa stala na križovatke na hlavnej cesty, to znamená Zlatomoraveckej s odbočkou na Pohranice, respektíve Štitáre. Dokonca od Pohraníc je už výrazná kolona, ktorá v podstate nás bude čakať, alebo vás čaká, ak odtiaľ idete priamo od obce, od Pohraníc až po samotnú Zlatomoraveckú cestu. No dávajte si pozor, niečo je divné v lufte. Mio. Rýchly pohľad na cestu do Levíc, tam máme tiež informáciu o tom, že čaká sa konkrétne na Kalnickej ceste sú veľké fronty, ako veľké až po odbočku na Jurskú cestu medzi teda Kruháčom, hej, a odbočku na Jurskú cestu. No a to je všetko z Levíc. Našťastie tam žiadna dopravná nehoda sa neudiala. Zlaté Moravce, keďže sú podľa môjho kamaráta pána D cyklistické mesto, tak sa tam nedieje nič. To isté v Topolčanoch. Chvála Bohu. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám šťastnú pohodovú jazdu. Ak máte niečo na mňa, 0911 955 885. Toto je už Bonnie Tyler a jej It's a Heritage.

0: Ja už viem, čo nás čaká. Ja už viem, čo nás čaká v Harvey očách. Dneska to bude Everlast and My Hollywood. Tak sa máte na čo tešiť. Po 9. Vždy po 9. Počúvajte, čo iné ako Harvey oči. Toto už je ale stará tublatanka a ich starý dobrý kabát z roku 1988. Krásne dobré ráno.
1: Toto je 105,4.
0: A pozor, mám zlú informáciu z D1. Už o chvíľočku.

0: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Áno, máme zlú informáciu z R1-tky. Z D1-tky, tam to je besné momentálne. Tam sa stala v smere do Bratislavy za Sencom hromadná dopravná nehoda. Prejazdný je iba ľavý pruh a máte ráta s rozsiahlými kolonami. A to aj na starej ceste, bohužiaľ. Takže ak idete teraz že do Bratislavy a už ste vyrazili, tak si zatelefonujte tam, že možno nebudete stíhať. Že momentálne v tejto chvíli je tam teda dopravná nehoda a sa nám tam normálne nabalujú tie autá. Keď sa pozerám, to nie je, že červená. To je bordovo-bordová, zbordovaná farba. Úplne celé zlé. Fakt.

0: Bon Jovi, have a nice day a vy môžete mať krásny deň vďaka Irish Times pubu. Už o chvíľočku vás tam pozvem.
1: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
0: Máte pocit, že viete všetko? Tak to poďte dokázať. V pondelok 4. mája sa v nitrianskom Irish Times pube koná legendárny Irish Quiz. Quizmeister Marek Krnáč si pre vás pripravil 5 súťažných kôl, ktoré preveria vaše mozgové závity aj postreh. A pozor, hráme o super ceny, ktoré nečakajú len na víťaznou. Toto vám odkazujú priamo z Irishu. Zoberte partiu, poskladajte tým a ukážte sa. No, štartuje sa už o 19. No a máme samozrejme v Irishiovi odpoveď na váš hlad. Šéf-kuchár Tomáš pre vás pripravený má čerstvý týždenný špeciál, ale aj všetky tie stále dobroty z nášho a la carte, ktoré tak milujete. K tomu lokálne víno alebo poctivé pivo. No lepšie sa tento týždeň ani začať nedá. Rezervujte si stôl už teraz. Takže včas. Vidíme sa dnes večer v Irishi. No a idete do toho.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je Kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.
3: Na svete je veľa legend, ale iba jeden. Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Poznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.
2: Toto je The Bellows, ale sú. Hej, a ich Sweet Harmony z roku 1993. Sladká harmonia nám už hrá a ja musím povedať, že sa máte na čo tešiť. V Harvey očách dneska legenda, absolútna legenda a skvelý song, ktorý som ešte nepočul. A hovorí si, jak to, že to ešte nepočul? No lebo je to úplná novinka. Úplne, že novinka jak hovado. Máte sa na čo tešiť. Vážne, krásny song.
5: Rádio Vnitre. 105,4.
2: Je to taká sladká harmónia, taký sweet harmony v Harvey očách. Nezabudni počúvať po 9. Skvelé, skvelé to je. Som nevie, čo o tom Harvey povie.

0: pozor, nečakajú vás sladké harmonie len po 9. večer. Neviem, či ste zachytili, ale o 8. večer budú Inexis. Áno, o 8. večer budú Inexis zo štadióna Wembley v Londýne. Alebo v londýnskom Wembley, ako chcete. Pred 72 tisícmi fanúšikmi vystúpili. Pred 72 tisíc fanúšikmi, to je neuveriteľné. A vy všetko toto môžete zažiť dnes a v stredu o 8. večer.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: Wow, wow, wow, wow. No máme ďalšiu dopravnú nehodu. Ja neviem, čo sa deje dneska, ale teda na vašom mieste by som išiel veľmi opatrne na to. Fakt veľmi opatrne. Popri dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste, ktorá spája staničnú, hej, staničnú s železničiarskou, to je krásne ináč, tak tam sa stala dopravná nehoda zhruba pred 3/4 hodinkou, už sú tam kolóny, už je tam problém. No a túto, o ktorej teraz hovorím, sa stala na kruháči, na veľkom kruháči pri McDonalde a stala sa na križovatke z Braneckého. To viete, ktorá je. Hej. Čiže z Klokočiny idete dole, snažíte sa dostať na kruháč a následne si to nameriť buď na Štúrovú, alebo idete ďalej na Bratislavskú, alebo to je jedno kde, alebo na Párovskú, to je jedno kde. V každom prípade niekto niekomu nedal prednosť a už je to tam. Zatiaľ tam nemám hlásené nejaké zdržiavačky, ktoré podľa mňa ale prídu. V každom prípade v 8 hodine a 39 minúte máme nahlásenú dopravnú nehodu, teda na kruháči pri McDonalde a vy si tam dávate pozor. Vy, ak máte informácie, tak mi dávajte vedieť 0911 955 885. Dobre? Cestárov ste nám hlásili na Štefánikovej triede na hlavnej teda križovatke Mlyny Štúrova. Celé zle. Neviem, čo tam robia, ale sú tam. Mám to nahlásené od vás. Ďakujem veľmi pekne. Plus máme informáciu o policajných hliadkach, ktoré sú na južnom obchvate R1-tky. Na Levickej už nevidujem policajnú hliadku, teda haváriu a nevidujem tam ani kolóny žiadne. Chvála Bohu. Dobre? Tak, nech to tam vydrží. No a čo ešte máme? Z Nitry už všetko? Mimo Nitry z Lužianok máme policajnú hliadku, ktorá sa nachádza na križovatke Rastislavova Vinárska. No a pozerám sa smer Hlovec. OK, smer Šala. OK, smer Zlaté Moravce, Nové Zámky, máme opäť policajné hliadky a jedna na veľmi obľúbenom mieste v poslednom čase, každý deň prakticky sú tam, takže si vždy dávajte pozor, či to poviem alebo nie, od križovatky smer Šurany až po Nové Zámky, tam je taká krásna, dlhá, rovná cesta, ktorá vás láka, láka, a tam teda ujovia policajti využívajú vaše chtíče a radi vás budú zastavovať. Dávajte si tam pozor. A ďalšiu policajnú hliadku ste videli práve na tej istej križovatke, že Šurany, alebo napravujete na Palárikovo, smere od Nitry, tak na ceste do Palárikova práve tam je tiež ďalšia policajná hliadka. No a ešte jednu ste videli policajnú hliadku, a to vo Vinodole na Donátovej ulici. Fú, no dobré, bohaté to máme dneska, mocne bohaté. Smer Topolčany, OK, smer Levice, tam sme mali veľa aut, ale už nie sú na Kalnickej, už je to OK a celé Levice sú OK. To je vzorové mesto. No dobré, mám ešte jednu policajnú hliadku, ktorá mi pribudla zhruba pred 25 minútami a nachádza sa na križovatke Zlatomoravecká cesta po hranice alebo Štitáre na tej križovatke. Dobre, to je všetko. Rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, jak to vyzerá s tou dopravnou nehodou na D1-tke. Tam viete, že vznikali veľké kolóny a veľké zdržiavačky a navyše teda, bohužiaľ, už sa upchala aj stará cesta a stále je to platné. Za Sencom smere do Blavy sa stala hromadná dopravná nehoda, prejazdný zostal iba ľavý pruh, máte rátať s rozsiahlými kolónami a navyše na výjazde zo Senca do Bernalákova hlásie ďalšiu nehodu. V celom okolí treba rátať s rozsiahlými kolónami. Tak ste počuli. Toľko teda informácie z dopravy. Toto je Jubel, Lie to Me. Klam mi. Nejaký psychopat alebo čo? 8 hodina a 42 minúta, počúvate Nitrianske rádio.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
3: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Sì, Jam & Jackson, When the Rain Begins to Fall, featuring Pia Zadora. Rok, skvelý. Teraz pojme ešte ďalej. Pozor, aj keď nie je úplne, pretože to je song z roku 2023, ale výborné vintage. Výborné vintage. Dokonca kapela, ktorá to teda vymyslela, tento song, úvodzovky dávam, je vintage. Naozaj, Vintage Boys. Dievča zo strednej. Počúvate Nitrianske rádio. Presný čas, 8 hodina, 52 minúta.
1: Počúvam Ren Maminku.

toto je kapela, ktorá bola u nás v Nitre mimochodom a ktorá bola súčasťou takého spoločného koncertu s Reverom. Neviem, či ste boli na koncerte, ale aj to bolo celkom akože dobre a veľa ľudí bolo a všetko bolo super. V každom prípade teraz prejdeme na iných chlapcov, nie Vintage Boys, ale na The Boys of Summer. Takých letných chlapcov, to som jak ja, my tínedžeri proste ako počúvame takúto muziku a je to Don Henley z roku 1984. Tedy som bol tínedžer. Zostaňte s nami, pozitív naladený, 8 hodina a 56. minúta.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 4. mája a meniny oslavuje Florián. Florián je latinského pôvodu a v preklade znamená kvet. Títo muži sú dosť konzervatívni, pôsobia ako veľmi pokojní ľudia, ale vo vnútri to niekedy v nich vrie. Majú vždy premyslené, čo a ako chcú konať, i keď niekedy to nie je možné zrealizovať. Pozdravujeme psa Falka a kocúra menom Dominik. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň hasičov, a to od roku 1999. Vznikol na podnet pripomenutia si 5 obetí hasičov, ktorí za tragických okolností zomreli pri požiari v Austrálii. V tento deň si ctíme obete a vyjadrujeme podporu a uznanie hasičov po celom svete, ktorí zasvetili svoj život k ochrane bezpečnosti nás všetkých. S týmto dňom je spojený Sviatok svätého Floriána, patrona hasičov. Ten sa zobrazuje ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou a v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva oheň na horiacom dome. Stelesňuje vlastnosti každého hasiča, ako je vytrvalosť, odvaha, česť, ochota nezištne pomôcť blížnemu a schopnosť sebaobetovania. U nás doma si pripomíname výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika, nášho hrdinu, vedca a politika, ktorý tragicky zomrel pri zrútení lietadla neďaleko Ivánky pri Dunaji. Bojoval za slobodu svojho národa, za jeho jednotu proti tým, ktorí utláčali slovenský národ, a pričinil sa aj o vznik prvej Československej republiky. Je vzorom vojenskej cnosti a hrdinstva. 105,4.
2: Počasie. Áno, máme tu počasie a pozor, ja mám práve informáciu zvonka, ako momentálne je.
3: Momentálne máme v Nitre krásnych 14 stupňov Celzia, je slnečno, vietor fúka z juhovýchodu rýchlosťou 16 km za hodinu a vlhkosť vzduchu je zatiaľ 50%.
2: Áno, áno, vidíte, po celý deň očakávame pekné počasie s premenlivou oblačnosťou, a teda už Sabinka naznačila, tak máme krásne počasie. Mali by sme sa vyšpať až na nejakých 25 stupňov Celzia v tieni, pripomínam, v tieni. Ak sa opre o nás slnko, tak nielenže chytíte bronz, ale navyše ešte môžete chytiť aj úpal a vác ako 25 stupňov Celzia. Čo sa týka zajtrajšieho počasia, tak mali by sme bohužiaľ mať premenlivé, už by nemalo byť také pekné, jak dneska, ale včera bolo krásne. No. Vyzerá to tak, že budeme naozaj od ranných zhruba 14 stupňov Celzia, 12 až 13 až 14 stupňov Celzia sa dostať až 26, pozor, opäť vlastne v tieni, ale medzi tým, kým sa nám vyjasní oblo, a to bude až okolo 3. poobede, očakávame poloblačno, prevažne oblačno, až oblačno. Ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis. No, chvála Bohu, momentálne nemáme žiadnu dopravnú katastrofu na našich cestách, nemáme žiadnu haváriu, tak ako to bolo pred pol hodinou. Všetko sa už vyriešilo, čo je skvelé, samozrejme. Za to pribudli iné katastrofy, a to policajti na cestách. Ne, srandu si robím. V každom prípade dávajte si pozor na obchvate priemyselného parku, tam máme jednu policajnú hliadku, a to konkrétne na križovatke Šindolka. Plus máme ďalšiu policajnú hliadku, a o nej sme už hovorili, na Rastislavovej, to sú Lužianky, no na križovatke s Vinárskou, a plus som videl informáciu o policajnej hliadke ešte na Zlatomoraveckej, na križovatke so Štitármi, respektíve s Pohranicami. Tu si dávajte pozor, mimo už máme ako mimo, čo sa týka tie dopravné špičky, tam už je to vyriešené, nemáme žiaden problém. Bohužiaľ, máme informáciu ešte stále z D1, pozerám sa, či ešte stále to tam je, a stále bohužiaľ to tam vidím. Dávajte si pozor, za Sencom v smere do Bratislavy nahlásili ste hromadnú dopravnú nehodu, prejazdný je iba ľavý pruh, máte rátať s rozsiahlými kolonami, a navyše na výjazde zo Senca do Bernalákova hlásite ďalšiu nehodu. V celom okolí treba počítať s rozsiahlými kolonami. Navyše dopravná nehoda sa stala aj na tej vlastne starej ceste, takže tam tiež to obchádzanie je také všelijaké. No dobre, ja si myslím, že to je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu z frekvencie 105,4. Zahráme si 155 a kapelu Plus 44. A idem ja Plus 100 Mikael, počúvate Nitrianske rádio 105,4 a dneska sú mnou vysiela aj Sabina. Máte sa na čo tešiť, ja sa teším, 5 minút po 9.

0: 44. Stáca sa v tých číslach. V každom prípade toto je na želanie. Eli chcela kabát a burlakov.
1: Radio.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácká dolina.
2: Konopílana. A kým budeme makať a také hovada, tak sa môžete tešiť na Harvey. A dnes naozaj skvelá muzika.
0: Potešil som sa. Nová vec, ktorá ma úplne že odpálila. Zostaňte s nami pozitívne naladené.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Eric Francis Schrody, známy pod umeleckým menom Everlast, je americký rapper, spevák a skladateľ, ktorý bol frontmanom skupiny House of Pain. Jeho prelom ako solového umelca prišiel v roku 1998 s albumom Whitey Ford Sings the Blues, v ktorom spojil rock a hip-hop a priniesol mu prvú nomináciu na cenu Grammy za pieseň What It's Like. Album dosiahol dokonca 9. miesto v rebríčku Billboard. V roku 2000 získal Everlast cenu Grammy za najlepší rokový výkon dua alebo skupiny s vokálom s latinskoamerickou rokovou skupinou Santana za skladbu Put Your Lights On a v roku 2006 až 2012 bol dokonca členom hip-hopovej superskupiny La Coca Nostra. Everlast odpremieroval horúcu novinku, single s názvom My Hollywood, a názov My Hollywood nie je oslavou slávy, ale skôr ironickým pohľadom na povrchnosť showbiznisu a továrne na sny, s ktorou má umelec za 3 dekády bohaté skúsenosti. Everlast a jeho novinka song My Hollywood.

0: dobre nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Skvelá vec, skvelá vec. A tuto prejdeme na úplne, ale že úplne inde, na opačnú stranu. Prejdeme cesty. Martin Solvek, sfuturovaný z Dragonet a pesnička Hello. Skvelá vec tiež, ale úplne iná. Počúvate Nitrianske rádio 9.18.

0: A poďme na víťazný zápas. Áno, ja tu mám Sabinu, dceru to Kolára. Áno. Teraz sa počuješ? Počuješ. Teraz povedz niečo.
1: Ahojte.
0: Počula si sa čo? To je krás. Ináč výborný hlas si myslím. Toto bude hlas novej generácie. Nazveme to Voice of New Generation. Ak my tínedžeri hovoríme. Inak so Sabinou sme zhruba vekovo približne rovnako na tom. Áno, takže akože dokonca už tu boli také náznaky, že ošmurkala na mňa, že akože že predsa ten dvojročný rozdiel medzi nami, že to sa dá zmazať. My to zmáznem, ale ja som počúvaj, Sabina, neblásni. Ja som šťastne vydatá, takže nemôžem. Dobre, poznal si hokej?
1: Nepozerala.
0: Jak to, že si nepozerala hokej?
1: Neviem, mala som inú robotu, ale počula
0: jakú
1: som.
0: Jakú inú? Čo si žehlila, alebo čo si robila?
1: Nie, ale...
0: Čo si sa učila, však si na praxi, tak čo si sa mohla učiť? Čo?
1: Nič, no, zabudla som trošku na to popravde.
0: Ty si zabudla?
1: Áno.
0: Kristova, no a počúvaj, však ty vy ako furt tie siete, čo sociálne, no. Už dostaneš zákaz, neviem, či vieš.
1: Neviem o tom.
0: Že od 13 rokov už nemôžeš po 13 rokov. No a tam nemáš vás, jak ja, že ja mám 15, tak nemôžeš mať vás, sme hovoriť dvoročný rozdiel. Jasné. Jak to máš? Ináč ty súhlasíš s tým zákazom sociálnych sietí?
1: Tak podľa mňa od 13 rokov to je validné celkom, lebo však tie deti...
0: Ty si jaký, bože, ty jaké slovičko, že validné. Bože.
1: Tak ale ja keď si predstavím svoje detstvo a detstvo tých detí, tak ho majú výrazne rozdielne a podľa mňa by
0: čo
1: mali...
0: Čo ti padlo? Mobil?
1: Mobil mi padol, jak tínedžerovi.
0: Jak tínedžerovi, mačka, rozumiem, ja neviem, nemám mobil, rozumiem, ale mačka, ten mobil, furt ho mačka pri sebe. Jakože naozaj, že to by si nezvládla? Ako psychicky, keby ti zobrali, že sociálne siete?
1: Ale zvládla, ja by som to zvládla, ale tak v 13 som ja ešte nemala Instagram ani takéto veci.
0: Nie? A ty koľko máš vlastne rokov?
1: 18
0: mám. Ty už máš 18?
1: Áno.
0: Bližšie som hádal tým 13, priznal sa. Ne, žartujeme. Chlapci, gratulujeme, veľká gratulácia, napriek tomu teda, že Sabina vás odignorovala. Že
1: ale
0: úplne.
1: Ja vám gratulujem tiež.
0: Čo im gratuluješ, si to mala kúkať? No ne, hry si nechty, ukáž nechty. Ukáž nechty.
1: No,
0: krát nože, nehryzla si, kašľu na vás. To je znak to, pozri sa na moje, jak som si hryzol. No dobre, v každom prípade teším sa z toho. Mamina počúva?
1: Počúva. Ma naladené.
0: Mamina, ako sa voláš? Jak sa volá mamina?
1: Erika,
0: to je pekné meno ináč, Erika. Fakt? To je tak akože... No dobre, tak chalanom gratulujeme samozrejme. Oslavovalo sa na Amfiku, čo je akože veľká vec. Napíšte nám, že... Neboj, daj to. Dobre, díš, žartujeme. Tu na žartujem s poslucháčom, žartujem. Jeden mi tu napísal, tak žartujem s ním na diaľku. Pobavil si ma. No dobre, v každom prípade, nevieme, koľko tam bolo ľudí na tom Amfiku. A nešli spolužáci, nič? Ty si úplne ignoruješ? Ty
1: nie,
0: si normálne, že
1: nešli,
0: mimo...
1: ale tak ja som počula, že bol vypredaný celý štadión.
0: Vypredané bolo. Mm-hmm. No vidíte to. No. Nie štadión, amfiteáter. Však tam je jasné, ale amfiteáter tam sa oslovovalo. Vieš, nedeľu.
1: Viem. Zachytila som.
0: No dobre, dáme, teraz normálne pustíme Sabina. Sabina vybrala pesničku nitranskú hokejovú, ktorú naspievali Dr. Zetor z Nitra Fans a znie to výborne. Takže chlapci, veľká gratulácia, nielen teda k storočnici, ktorú oslavujeme, ale že ste to takto krásne oslavili so svojimi fanúšikmi aj teda v titulom majstra republiky. Tešíme sa z toho a ešte raz veľká gratulácia.

0: fantastický, fantastický song z Nitra Fans. No a musím povedať, že toto Sabina spievala. Toto normálne, jak bol tento refrén, nebudeme ticho. Neviem, ty buď ticho, ty si teraz mala vyprávať, nebudeme ticho. Dobre, neviem, čo mi tým chcela naznačiť. V každom prípade darilo sa aj chlapcom basketbalistom. Mali sme krásny, my sme mali krásny športový víkend, naozaj, pretože teda po chalanoch hokejistoch zabrala aj basketbalová časť Nitry, pretože dokázali zvíťaziť nad Slovanom Bratislava, Slovanom prvý Bratislava, 80-77. Není to moc, 3 bodíky, ale znížili tým stav semifinálovej série, hrané na 4 víťazné zápasy na 1-2. Bol to bojový zápas, treba povedať, naozaj bojovný, s množstvom nepresnosti v vodných minútach, kde obom tímom v štatistikách narastali najmä straty lob. Úvod patril domácim, viedli už 10-2. Prvú štvrtinu vyhrali dokonca 21-12 a vyzeralo to na fajný maďarský világoš. No ale potom sa Slovan spamätal, spresnili hru chlapci a výsledkom bolo vedenie 29-25 v 18. minúte. Vyrovnaný zápas pokračoval, Slovan však v 35. minúte viedol 71-63. No a Nitrania zabrali. 10 bodov šnúrov išli do vedenia 73-71 a záver zvládli úplne že na pánov. Podarilo sa im úplne vypojiť z hry Pavelku, ktorý v stredu zaznamenal 17 bodov a 16 doskotkov. A chalani, teda v sobotu, skončili, počkajte, to bol 1. mája, to bol piatok, tak skončil na palubovke Nitry bez bodu s dvoma doskokmi. Moje milované. No a Slovan ťahal najmä James, keď zaznamenal 25 bodov a 10 doskokov. Ikpe bol ťahuňom Blue Wings s bilanciou 20 bodov a 9 doskokov. Som veľmi rád, že sa nám podarilo pred peknou diváckou kulisou, inak bolo veľa ľudí, čo na Nitru, musím povedať, ktorá okrem hokeja málo športov pozná. Tak bolo naozaj, že fajn. Chlapci si to môžu užiť, je to veľmi dôležitá výhra. Udržali sme sa v sérii. Ak by sme prehrali, stav 0-3 by už bol veľmi zložitý. Práca nekončí, stále prehrávame 1-2. Musíme sa dobre pripraviť a spravíme maximum preto, aby sme výhodu domáceho prostredia vrátili do Nitry. Toto povedal náš Maťo Blaho, ktorý teda šéfuje na lavičke nitrianskej. No dobre. Budeme držať palce, samozrejme, logicky, pretože naši chalani čaká onedlho, čo chvíľa ich čaká ďalší súboj v Bratislave a konkrétne sa pozerám, že o koľkej budú hrať. Budú hrať 5. mája, to znamená zajtra, v útorok, o 6. večer v Gopaz Aréne. Dobre, toľko to teda informácia z basketbalu, pohľad ešte do Levíc, ktoré dusia Prievidzu a už majú 3 matchbaly, takže gratulujeme aj Patriotom a Čuleky si zahráme na želanie, aj keď to nemôže, lebo už musí z reklama. Chcel som dať teraz Deep Purple, Child in Time, to je ťažká vec, ale žárovka to chce. A ja hovorím, tak keď svítiš jak kony, tak dobre, tak ti zahrám. Ale mi musíš posvietiť na cestu. Posvieť mi na cestu a ja ti zahrám Deep Purple, Child in Time. Počúvate Nitrianske rádio, o chvíľočku teda Deep Purple a po Deep Purple teda doprava, samozrejme, a potom v tú ďalšiu polhodinku sa pozrieme, že čo nás dnes v Nitre môže postretnúť na potulkách, hej, čo môžete navštíviť, kde sa môžete zabaviť a tak. Zostaňte s nami pozitív, naladený. Ja tu mám Sabinu a tá už si pripravuje niečo o Charlotte Gotovej, že to je jej obľúbenkyňa. V podstate sa cíti ako jej sestra, tak uvidíme, že aké... Nie, že má nový single, má Charlotte Gotová, má single a v angličtine Into Deep sa volá. Tak som zvedavý.
1: Avelane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Clinic.
0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte. Práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
4: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia. Finish him! My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne. It's showtime. Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
5: Send me back. I wanna go back.
4: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
7: 105,4. 105,4.
0: No teraz zahrám na želanie, ale počúvate normálne, že fakt normálne, že ťažkú vec, ťažkú. Dieťa v čase, tak sa dá preložiť Child in Time. Child in Time. Dieťa v čase. Je to song anglickej legendy Deep Purple, ktorá bola vydaná, tá skladba, ten song Dieťa v čase, vydaný bol na ich štvrtom štúdiovom albume Deep Purple in Rock v roku 1970. Je to najdlhšia skladba na albume, má 10 minút. Čo si, ja keď som to zbadal, že 10, čo sa zbláznil, žárovka, ty ste svietiť mne na cestu. No tak neviem, no ja som to skrátil samozrejme, dal som tomu, akože v polovici som to uťal, takže má to len v vodovkách nejakých 6 minút. No aj tak, čo si blázen. No je to najdlhšia skladba, už hovorím, a text piesne je voľne inšpirovaný studenou vojnou. Skladba je pozoruhodná tým, že predstavuje celý vokálny rozpach speváka Jana Gillena a instrumentálnu interakciu medzi gitaristom Richie Blackmoorom a organistom Johnom Lordom. Počúvate Nitrianske rádio a Deep Purple. Až to celé nedám, to nedám celé. Toto, ale vy možno trošku dáte. Žárovka, toto je pre teba. Vidíš, jak ťa ľúbim.

Deep Purple, Child in Time. Dávam to skoro celé, no tak nie celé, lebo to má 10 minút, tak som to strihol niekde v polovici, ale napísal mi ďalší poslucháč: Miško, ďakujem, túto skladbu môžem aj som odstavil, aby som si ju vypočul. Takže odstavča mi píše. To je asi malý Hauko, malý psík, tak asi ten mi, tak hau. Toto je Deep Purple, Child in Time, Dieťa v čase, z roku 1970.

0: Sabina teraz si vybrala song, sama si ho uvedie, lebo to je jej obľúbenie, znamená Vratka proste môže, povedal mi, ja Vratka môžem. No, Sabina?
1: Prosím, áno.
0: Uveď si pesničku, sama si ju vybrala. Prosím.
1: Budeme hrať od Iné kafé, Rúžová zahrada.
0: Áno, a čím ťa zaujala? Čo zosobňuje pre teba tento song? Okrem lásky ku mne, samozrejme.
1: Asi také moje detstvo, počúvali sme ju doma, hlavne na záhrade a mám na ňu dobré spomienky. Takže rada si zaspomínam.
0: S mamou Erikou ste počúvali Rúžovú záhradu.
1: Áno.
0: To je krásne. Toto je Iné kafé, Rúžová záhrada.

0: a nepoznám. Opäť sa prenášame do fantasticko milovaného Irish Times pubu, kde sa chystá skvelá záležitosť.
1: Obľúbený cyklus Veda v pube v nitrianskom Irish Times pub hostí v stredu 6. mája o 6. večer špeciálnu zostavu Veda Tour. Ide o jednu z epizód populárno-vedeckých besied známeho projektu Vedator.sk. V tej sa môžete tešiť na 3 polhodiny a troch špičkových vedcov, Zuzanu Borcovú, Michala Májeka a Juraja Teleka. Príďte zistiť, čím žije slovenská veda v neformálnej atmosfére. Lístky nájdete na goout.sk.
0: Nie, goout.net. Čo tam pcháš ešte dneska?
1: No, dobre. goout.net. Alebo v sieti Facebook Vedatúr v Nitre.
0: OK, dobre, tak pozývame vás do Irishu. Skvelá akcia. Dneska, nezabudnite, že dneska v Irish Times pube máme fantastický Irish quiz. Quizmeister Marek Krnáč si pre vás pripravil 5 súťažných kôl, ktoré preveria vaše mozgové závity aj postrek. Štartuje sa už o 19. a teda v stredu, ako Sabina povedala, tak v Irishi vás čaká Vedatúr. No dobre, Veda v pube. Ideme ďalej. Čaká nás song. Ne, mám na výber. Čo? Počúvaj, poznáš Eurythmics? Sabina?
1: Nepoznám.
0: Erasure?
1: Nie.
0: The Cardigans?
1: Ani to.
0: Ty vôbec bola, čo poznáš? Čo vás v škole učia?
1: Nič. No tak dozviem sa niečo nové.
0: A Elan poznáš?
1: Áno.
0: Dobre, tak dáme Elana, zavolaj mi. Počúvate Nitrianske rádio.

Dáme krásnu vec, krásnu. Vy, ktorí máte radi francúzštinu a francúzske veci, a je nás veľa, tak určite prácu zimu robí. Meryl Mathieu, mimochodom, to je dáma, ktorá jedna z prvých bola ako ze západu, keď bola Bratislavská líra, tak mala vlastný koncert a teda to bola veľká sláva. A toto je song, ktorý bol prespievaný toľkými umelcami a teď, non, je ne regrette rien, a Meryl Mathieu, počúvate Nitrianske rádio. Blížme sa k 10. hodine. Počúvate moje R?

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 4. mája a meniny oslavuje Florián. Florián je latinského pôvodu a v preklade znamená kvet. Títo muži sú dosť konzervatívni, pôsobia ako veľmi pokojní ľudia, ale vo vnútri to niekedy v nich vrie. Majú vždy premyslené, čo a ako chcú konať, i keď niekedy to nie je možné zrealizovať. Pozdravujeme psa Falka a kocúra menom Dominik. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň hasičov, a to od roku 1999. Vznikol na podnet pripomenutia si 5 obetí hasičov, ktorí za tragických okolností zomreli pri požiari v Austrálii. V tento deň si ctíme obete a vyjadrujeme podporu a uznanie hasičov po celom svete, ktorí zasvetili svoj život k ochrane bezpečnosti nás všetkých. S týmto dňom je spojený Sviatok svätého Floriána, patrona hasičov. Ten sa zobrazuje ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou a v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva oheň na horiacom dome. Stelesňuje vlastnosti každého hasiča, ako je vytrvalosť, odvaha, česť, ochota nezištne pomôcť blížnemu a schopnosť sebaobetovania. U nás doma si pripomíname výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika, nášho hrdinu, vedca a politika, ktorý tragicky zomrel pri zrútení lietadla neďaleko Ivánky pri Dunaji. Bojoval za slobodu svojho národa, za jeho jednotu proti tým, ktorí utláčali slovenský národ, a pričinil sa aj o vznik prvej Československej republiky. Je vzorom vojenskej cnosti a hrdinstva.
2: Rádio v Nitre 105,4.
3: Počasie.
4: Máme 19 stupňov, je krásne slnečné počasie, vietor fúka z juhovýchodu rýchlosťou 15 km za hodinu a vlhkosť vzduchu sa znížila z 50% na 36%.
5: To je také zníženie, neviem, či to aj zdravotne nie je nezávadné. V každom prípade dnes sa môžeme tešiť na zhruba 25 stupňov Celzia v tieni. Je možné, že ešte slnečko si dneska užijeme, to je možné, aj keď teda už meteorológovia hovoria, že od 12. by sa malo postupne zaťahovať. Noc ale by mohla byť taká jasná až polooblačná, to znamená, že tie hviezdy by sme si mohli teoreticky užiť. Slnko nám vstáva zajtra o 5. hodine a 22. minúte. Ak vstávate so slnkom, tak vstanete do príjemného počasia, ktoré bude charakterizovať teplota 12 stupňov Celzia na teplomeroch, a pôjdeme hore, vyšpláme sa zhruba na 26 stupňov Celzia v tieni, opakujem, v tieni, pretože medzi 15. a 18. by sme mohli mať opäť krásnu jasnú oblohu. Zatedy sa nám bude tak premenlivo striedať prevažné oblačnosť, čiastočným oblačnom a oblačnom. Toľko teda počasie, ideme sa pozrieť na cesty.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
5: Cestárov máme na križovatke Nitra Mlynárce, tak dávajte pozor, nech sa im nič nestane. Im nech sa nič nestane. A policajná hliadka je o jednu križovatku ďalej, na križovatke Nitra Kinek. Tak tiež dávajte pozor, aby sa im nič nestalo. A na Bratislavskej máme hlásených policajtov. Tam to vyzerá na radar. Tak si dávajte pozor na všetkých, ktorí prichádzajú od Bratislavy smer do centra. Tam pravdepodobne teda čekujú, že či dodržiavate 50-ku. 50-ka je už, nie 70-ka, jak bývalo na začiatku Nitry, ale 50-ka od momentu, jak sa dostanete za tabulu názorňujúcu, že ste v Nitre, matke miest. Pozerám sa na ďalší policajtov, a tí sú už na južnom obchvate R1, niekde na úrovni DD Ranču. Netuším a nemám nahlásené od vás, že či je to mobilný radar alebo statický. Pre istotu by som bol naozaj veľmi, ale veľmi opatrný. Na cestárov ste nám hlásili z Jarockej ulice. No a to je všetko, myslím, že v tejto chvíli. Rýchly pohľad na cestu do Nových Zámkov, tam je to OK, takisto Šala je OK, pozerám sa smer Topolčany, sú OK, Zlaté Moravce OK a Levice sú posledné mesto, ktoré čekujeme, aj to je OK. Takže jedine, kde sa nám to nejakým spôsobom hýbe, čo sa týka dopravy, je spomínaná naša milovaná matka miest. Áno, Bratislavčania, Nitra je matka miest. Dobre, no, Bresel je tak požoň možno. Dobre, pozerám sa ešte na situáciu cez zelenú vlnu, a ty nám hlásia hliadku na viazde do Hlovca smere Sklačian. No a to je všetko. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu z frekvencie 105,4 a teraz na želanie The Offspring a Pretty Fly for a White Guy. Und

0: fantastický The Offspring a Pretty Fly for a White Guy. No, Milan, ideme ešte upratovať a potom si dáme, normálne si švácneme premiéru jednej pesničky, Charlotte Gotová. Charlotte Gotová spravila zaujímavý song celkom. V každom prípade ešte predtým nás čaká teda upratovanie a samozrejme budeme sa tak akože nebáť sa, hej? To je základ, že nebáť sa. Nebáť sa pustiť sa do práce, nebáť sa pustiť sa do upratovania. To je strašne dôležité. To je nesmierne dôležité. Pozor, hej? No a teraz, čo sa na nás chystá? Dneska opäť na štyroch rôznych miestach po Nitre budú rozložené veľkokapacitné kontajnery. Ja len pripomínam, pre tých, ktorí náhodou nevedia, nie sú to tie klasické vane, ale sú také jak vagóny odstavené, to vyzerá. To znamená, že to uľahčuje všetkým, ktorí chcete také tie veľké odpady, nemyslím tým rodinných príslušníkov, hej, to nie je bioodpad. Myslím tým normálne, akože také veľké skrine, stoly, toaletné misy, umývadlá, proste takéto švácnuť, môžete tam zbaviť sa toho, môžete práve tým, že zoberiete nejaký fúrik, niečo, nejakú káričku a môžete vbehnúť do toho kontajneru. To znamená, ďaleko vám to uľahčuje veci. No a dneska opäť teda budú rozložené na štyroch miestach tieto veľkokapacitné kontajnery. Ja už som naznačil, že bioodpad tam nepatrí, takisto elektroodpad tam nepatrí, žiadne televízory, chladničky a podobne, na to slúži úplne čo iné. A súť tiež tam nedávajte, prosím vás, na to slúži, no, že môžete to odviesť do zberného, na zberné miesto a tam za 8 centov za kilo môžete odovzdať túto súť. No a teraz nám Sabinka povie, na ktorých štyroch miestach v Nitre bude veľkokapacitný kontajner. Nachádzame sa na Chrenovej jednotke.
1: Takže môžete ísť nájsť na triede Andreja Hlinku 3, triede Andreja Hlinku 25, Lomnickej, čo je bývalá záhradkárska osada a ľudovita Okánika smerom k pekárni Belo.
0: No, tak ste počuli, takže vy, ktorí ste poblíž, tak to máte jednoduché. Neznamená to, že tam môžu ísť len tí, ktorí tam bývajú. Vôbec nie. Ak ste náhodou prepásli ten svoj čas, hej, minulý týždeň boli v Starom meste, tak kľudne tam choďte, máte to relatívne blízko, kľudne to choďte vyšvácať tam, kde Sabina povedala. A teraz nebojte sa toho, fakt sa toho nebojte, vyhrnite si ruky a upratujte. Nelekajšie, nelekajšie!

0: milované poľské deti a ich neboj sa, Arka Noego. No dobre, novú Arku máme za sebou a teraz teda už som sľuboval, že si predstavíme nový singel, ktorý vydala Charlotte Gotová v deň svojich 20. narodenín. No tak naša Sabina ďaleko, to má ešte ďaleko do 20, to je 7 rokov, ju čaká ešte plný krásneho života samozrejme, ale predstaví nám singel, ktorý sa volá Into Deep, takže kde vznikla pieseň a kto mal produkciu a tieto veci? Ideš, Sabina.
1: Takže pieseň vznikla počas session v londýnskom štúdiu East Coast v spolupráci s britským producentom Sašom Scarbeckom. Novinka hudobne vychádzala zo súčasného R&B a otvára kolekciu 5 skladieb, ktoré spevačka pripravovala v priebehu posledných 2 rokov. Debutové EP vyjde na jeseň tohto roku.
0: Áno.
1: Into Deep je postavená na R&B gitarách s výraznom emotívnom vokále s ľahkou filmovou atmosférou. Je o situácii medzi dvoma ľuďmi. Zdieľam emóciu a som zvedavá na reakciu tých, ktorí ju príjmu, hovorí Charlotte Gott, pre ktorú je dôležité, čo si z počúvania odnesú poslucháči. Into Deep je prvá skladba, ktorú sa rozhodla predstaviť svetu. Beriem ho ako začiatok vlastnej cesty, na ktorej som dostala šancu spolupracovať s medzinárodným tímom a pokúsiť sa uspieť v zahraničnej konkurencii. Viem, že to nebude ľahké, ale cítim, že som pripravená to aspoň skúsiť.
0: OK, no inak ona sa venuje samozrejme od detstva už hudbe, však sme ju zažili, keď spievala s Kájom, s božským Kájom, so svojím tatinom Srdce nehasnou, kde bola rozkošná, musím povedať. A mala talent. Ona samotná študuje hudobnú produkciu na Berklee College of Music, čo je slávna, to samozrejme vysoká škola, ktorá sa venuje hudbe. No a pesničky si píše sama, čo je úžasné samozrejme, a podiela sa na nich až do finálnej podobe. Na tomto songu pracovali 4 ľudia, pokiaľ si dobre pamätám, a myslím si, že im to celkom vyšlo. Inak ten Saša Scarbeck, o ktorom Sabina hovorila, ktorý teda fungoval ako producent tejto skladby, je spoluautorom globálnych hitov pre ľudí, pre umelcov, pre spevákov, pre interpretov ako Miley Cyrus, Adele, James Blunt, Lana Del Rey a ďalších. Takže Charlotte sa zaradila medzi týchto mená. A áno, dobre. No inak sama hovorí o tej spolupráci, že bola inšpiratívna, tvorivá a na tvorbe ju vraj najviac bavilo, že je obklopená talentovanými a kreatívnymi ľuďmi s rovnakou vášňou pre hudbu. A to sme tam, Sabina, ešte neboli my dvaja. Kreatívny a talentovaný.
1: My tam chýbame.
0: Inak o svojom priezvisku veľmi pekne povedala alebo napísala, že na svoje priezvisko som hrdá, lebo som si odobrala ová, pretože Charlotte Gott znie predsa len k anglickej tvorbe prirodzenejšie. Vnímam samu seba ako svetobčianku. Mám kamarátov po celom svete. Angličina je tak jazyk, ktorým komunikujem a je pre mňa prirodzené vyjadrovať v nej svoje emócie a písať texty. Toto povedala Charlotte a tým zdôvoznila jazyk, v ktorom tvorí, a to, že teda už nie je Charlotte Gottová, ale Charlotte Gott. Čiže Charlotte Boch. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Vy si vypočujete single Into Deep od Charlotte Gott.
2: Toto je 105,4. Rádio Vnitre.

Mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presíšte mu. Váš Hercule Poirot. Bon.

0: Monami, monami, bonjour, modomo monsieur, a idem vás pozvať teraz v tejto chvíli na základe tohto francúzského songu. Vôbec nie na francúzské jedlo, ale vôbec nie, ale to nám nevadí. V našom redovku, ktorý sa nachádza v golfovom areále, najlepšom na svete, golfovom areále v Lužiankách, si môžete dneska naozaj pochutiť na troch polievočkách. A jedna slepačí vývar s domácimi rezancami, mesom a zeleninou. Ako druhá polievka skvelá, milujem, fazulová polievka na kyslo, milujem, kôpor s bôzom, tak to ja zase nemusím, ale však dobre. Zeleninová polievka s kuracím mesom, citronovou trávou a kokosovým mliekom je druhá ponuka. No a poďme na hlavné jedlá. Dneska je to bravčový cordon bleu s maslovou zemiakovou kašou a farmárskym zeleninovým šalátom. Ako druhý chod ponúkame hovädzie kúsky s udon rezancami, teriaky omáčkou a čerstvou zeleninou. Trojka v menu. Tam nám svieti suzvit kuracie prsia s bylinkovou omáčkou, s bielou špargľou a zemiakovými minignočami. Toto bude šmakocina veľká, veľká. Králik na čiernom pive s koreňovou zeleninou a domácim pareným knedlíkom. A pozor, čuleky prichádza fish and chips, klasika z londýnskych ulíc. Vyprážaný sumček v cestičku s hranolkami, domácou tatárskou máčkou a hráškovým pirem. Otázka je, či to bude zabalené v novinách. To neviem. No a pre milovníkov vypráženého syra, klasika, vypražená kravská hrudka s varenými baby zemiakmi s vňaťkou a domácou tatárskou máčkou. A pozor, máme tu novinku. Jedlo týždňa bez čakania. Pad Krau Pau s vajíčkom, thajskou bazálkou a jazminovou rýžou. A dezerty musá byť dezerty. Francúzske palacinky buď s karamelom, vanilkovým krémom mascarpone alebo s marhulovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Bon appétit.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
2: 105,4.
3: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
4: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
5: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
6: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
2: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: OK, ideme na dopravu. Zabudol som sa prepnúť. A ja málo kedy sa zabudnem prepnúť. A teraz som sa zabudol. Poďme na informácie z dopravy. Ak máte niečo, prosím vás 0911 955 885. To je telefónne číslo sem k nám. Informoval som vás o radare. A mám to potvrdené aj na zelenej vlne. Radar v Nitre na bratislavskej smere, ale von z mesta. Tam ma opravili. Myslel som si, že to je smere od Bratislavy, smere k nám, do mesta. Ale že vraj nie. Že vraj to je smere von z mesta. No, tak vidíte to. V každom prípade tu si dávajte pozor na Bratislavskej. Áno, fakt, teraz už aj mne to ukazuje, že von z mesta. Tak sa presunuli. Ešte pred pol hodinou to bolo smere do mesta a teraz je to smere von z mesta. Dávajte si pozor. Máme cestárov na križovatke Nitra Mlynárce. Tam pozor, aby ste im neublížili. Lebo naozaj, počujete, to je fakt nebezpečná robota. To ja sa aj rozprával s chalami, s cestármi a povedal, že niekedy, keď niekto jazdí jak blázen, že to fakt ich normálnych ohrozujú ako na živote. Však sa pohybujú tam priamo na ceste, tak je to divočina. Inak odvahu majú chalani. Na Jarockej videli ste cestárov takisto, takže pozor. A to by mohlo byť z Nitry všetko. Máme veľa aut momentálne na Štefánikovej triede, smere k Mlynom, takisto na Farskej, tej jednosmerke si chvíľočku, ale naozaj chvíľočku počkáte, tam len spomalená doprava, znížila sa rýchlosť 50-ky povolenej na 14 km za hodinu, takže je to tam hustejšie. Má takisto na Janka Kráľa si chvíľočku počkáte. No dobre, toľko teda informácie priamo z Nitry, pozerám sa ešte na cesty do našich spriaznených miest, ale nevidím žiadny problém, okrem cesty do Hlohovca. Do Hlohovca môžete postretnúť ujo policajtov pred Rišňovcami, takže ak sa blížite k Rišňovciam, tak si dávajte pozor. No a to by mohlo byť všetko tejto chvíli. Ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu, ktorá nám hovorí, že nič sa nedieje, nič. Možno v Levicko, tam je hliadka v Dudinciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Teraz je to všetko, ja vám želám šťastnú a pohodovú cestu a ja idem hľadať cestu do tvojho srdca, Sabina. The way to your heart.
3: Ja počúvam len maminku.

0: nás úplne nový zážitok.
1: OK, virtuálne, stále len virtuálne, ale o chvíľu sa to môže zmeniť. Môžete ísť do Mlynov Cinemas a pozrieť si skvelého Super Mária, jeho galaktický film o 15.00 16.10. Pochopiteľne film určený hlavne deťom. Je to účko, to znamená univerzálny film určený pre všetky vekové kategórie. Legendy Alize, pozor, tak to je film, ktorý nie je úplne univerzálny. Od 7 rokov si to môžu ísť decká pozrieť a vyzerá to výborne. Výborne, je to francúzska kreslená rozprávka, v ktorej ale nejaké to násilie a nejaký ten strach môže byť, pretože sa tam bude bojovať. Jasné. Vo svete Alize boli Daniel, Janina, Griff a Shimi a Razia najväčšími hrdinmi svojich čias. Keď však súboj so zlými čarodejníkmi a konkrétne jedným, Darkhelm,

0: Radu dvojka s Atmos zvukom dnes o 17.10. Michael bez Atmosu, ale už je s atmosférou, so slovenskými titulkami dnes 17.25.20.0 prerozpráva príbeh génia, kráľa hudby Michael Jacksona. Diabol nosí Pradu dvojka, tentoraz nie so slovenským dubbingom, či áno? Áno, so slovenským dubbingom, ale bez zvuku Atmos. Tak, dneska o 18.00. A poďme ďalej. Niekto to rád v Plzni, dnes 18.15, česká komédia. Posledná šanca. Ešte raz, tentoraz ale nie so slovenským dubbingom, ale so slovenskými titulkami. Dnes 19.30. Diabol nosí Pradu po tretíkrát, tentoraz so slovenskými titulkami. Dnes 19.45. No a máme tu drámu, aj keď dráma to viete, že nie je už niekoľko dní. Hovoríme o tomto filme, ktorý je hlavne romantickým príbehom, lásky plným a trošku aj úsmevu tam bude. A hlavne budú tam miláčikovia, Robert Pattinson a Zendaya. No dobré, no a posledný film, ktorý máme v ponuke, tak to je pozor, to je Múmia. Áno, ak si chcete užiť Múmiu, minimálne v Mlynoch Cinemas, tak tak kľudne učiňte. My budeme s vami.
1: Mrazivý horor od režiséra filmu Evil Dead Rise. Keď malá Katie bez stopy zmizne v púšti, jej rodičia sú zdrvení. No keď sa po rokoch záhadne objaví, budú si želať, aby ostala navždy stratená.
2: What happened to Katie?
1: Horor Lee Cronin Múmia. Od 16. apríla v Mlyni Cinemas. Viac info na mlyni-cinemas.sk.

0: programe boli použité komerčné informácie.
1: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.
2: No, I can't take one more step towards you.

0: mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: OK, mám tu so Sabinou pripravené teraz, pripravený prehľad toho, čo môžete dnes zažiť u nás v Nitre a začíname v tým, čo teda Sabina odignorovala a to je teda majstrovská Nitra. Máš tam mimochodom obľúbenca nejakého medzi hokejistami?
2: Počkaj
1: chvíľočku. Nemáš žiadného?
2: Nie, tak
1: jak to, že? Ale nemôžeš byť mnou zase úplne že uchvátená. Musíš akože aj okolo kúkať, aj okolo, hej? A nezabudeš, som starší minimálne o 2 roky od teba. Minimálne. Dobre, takže nemáš fakt žiadného? Taký akože žiadny hezón tam není?
2: Nemám. Možno keď pôjdeš nejaké mená, tak si spomeniem.
1: Ty nevíš ani, to je Inexis, a nie to ešte nejaké hokejistu moje nervy. Mimochodom už, keď sme teda pri tom, tak dnes vás čaká autogramiáda, že? Že?
2: Áno.
1: A kde?
2: V obchodnom centre.
1: Áno, v promenáde, presne centre. Tak. Áno, od 3. do 19.30, tam je dostatočný priestor časový na to, aby sa na všetkých vás ušlo. Myslím, že chalani po skúsenostiach z minulých ročníkov, kedy nás sa tvorili 1000-metrové rady, tak pochopili, že to za hodinku nesfúknú a že nechajú tomu viaci. Takže od 15.00 do 19.30 môžete teda chalanov prísť pozdraviť. Nezahrám teraz hokejový song, ne, lebo idem predstaviť mojej milovanej Sabinke Inexis. Toto je Šušaj Blond. Počúvate Nitrianske rádio, 105,4. Austrálčani teraz v našom rádiu. A nezabudajte, že dnes o 8 večer a v stredu o 8 večer budete môcť vychutnať ich koncert z Wembley, z londýnskeho Wembley.

Opäť sa dostávame do sveta, ktorému kráľuje Ikar, náš veľmi obľúbený vydavateľ. Abigail Owen je americká autorka, ktorá sa preslavila viacerými sériami, najmä žánry romantasy. Vo svojich knihách vytvára dynamické svety plné mágie, nadprirodzených bytostí a silných hrdiniek, ktoré si musia nájsť vlastnú cestu nielen v boji, ale aj v láske. Jej príbehy často spájajú napätie, dobrodružstvo a emocionálnu hĺbku, vďaka čomu si získala čitateľov po celom svete. Okrem fantasy píše aj romantické a paranormálne série, pričom jej štýl písania je svižný a v knihách sa výrazne orientuje na vzťahy medzi postavami. Trilógia Skúška ohňom je séria, ktorá spája prvky fantasy, romantiky a je plná napínavých skúšok. Dej sa odohráva vo svete ovládanom mocnými silami a bohmi, kde sú hlavné postavy, no také, že musia prejsť s nebezpečnými výzvami, aby prežili alebo dosiahli svoje ciele. Popri boji o život a moc sa rozvíjajú aj silné romantické línie. V slovenskom preklade aktuálne vychádza prvá časť trilógie s názvom Hry bohov. No a hlavnou postavou Lyra Keresová, ktorá si do svojej nebezpečnej hry vyberie vládcu posvetia. Hades. Tak, toľko teda nový román fantasy, romantasy z trilógie Skúška ohňom od americkej autorky Abigail Owen s názvom Hry bohov. 105,4

0: 105,4.
1: Dnes je 4. mája a meniny oslavuje Florián. Florián je latinského pôvodu a v preklade znamená kvet. Títo muži sú dosť konzervatívni, pôsobia ako veľmi pokojní ľudia, ale vo vnútri to niekedy v nich vrie. Majú vždy premyslené, čo a ako chcú konať, i keď niekedy to nie je možné zrealizovať. Pozdravujeme psa Falka a kocúra menom Dominik.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: V Nitre máme krásnych 21 stupňov, skoro jasno. Vietor je fúka z juhovýchodu rýchlosťou 17 km za hodinu a vlhkosť vzduchu sa znížila na 29%.
5: Furt sa znižuje a to je dôsledok toho, že budeme mať zhruba dneska okolo 25 stupňov Celzia. Minimálne, pokiaľ bude svietiť slnečko, pokiaľ sa oprie o nás, tak môžeme počítať aj s väčšou náložou. No. A čo sa týka noci, tak je taká polooblačná, prevažne oblačná, ale teplá. Najnižšia hodnota na teplomeroch bude nad ránom, a to medzi 3. ráno a zhruba 6. ráno, a to 12 stupňov Celzia. Potom pôjdeme zase hore a dostaneme sa opäť na nejakých 26 stupňov Celzia v tieni. No, v každom prípade bude viacej oblakov, výrazne viacej oblakov ako dneska, hlavne do poludnia. Po 15. hodine sa nám to trošku vyjasní, medzi 15. a 18. A tam očakávame aj najvyššiu teplotu. Ideme sa pozrieť na cesty.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
5: Sabina vám povedala aktuálny stav počasia, ja vám hovorím aktuálny stav našich ciest. Vyzerá to tak, že Nitra je v podstate pokojná, máme veľa aut v centre mesta, a to je jediná časť Nitry, kde je to tak trošku akože bácej, rozhoraté medzi autami. Máme informáciu o policajnej hliadke, tá jedna sa nachádza na Dolnozoborskej a druhá sa nachádza na južnom obchvate R1. Tak si dávajte pozor. Čo sa týka cestárov, tak ich máme na križovatke R1 Mlynárce v smere do Banskej Bystrice a potom máme ešte informáciu o cestároch, ktorí sa nachádzajú na Hlohoveckej tesne pred krvavými šenkami. Tak tiež spistrite a zvýšte si pozornosť. Čo sa týka polície, tak priamo v Nitre, už som hovoril, že nie sú, sú na južnom obchvate jednotky, ale boli videní pred Rišňovcami a takisto boli videní v Čakajovciach. Tu všade si dávajte pozor. No čo sa týka mimo Nitry ešte, tak pozerám sa, že či ešte niečo, áno, sú na Novozámockej a myslím, že to sú v Jelanke pri Nitre. Potom sú vo Vrábloch a to v podstate na Staničnej ulici. Tak, Staničná ulica Vráble a to by mohlo byť už aj všetko, hádam, stačilo by. Dobre, toľko teda informácie z dopravy od vás. Ja sa ešte pozriem na zelenú vlnu, že či tu teda nepribudli nejaké informácie, ktoré by vás mali zaujímať. Spomínajú tú hliadku v Čakajovciach, takže na viazde do Čakajoviec za Zielšoviec. Tu sú policajti a to je všetko. Ja vám želám šťastnú pohodovú jazdu, toto je Cher a Strong Enough.

0: OK, OK, prenášame sa na náš teda mestský štadión Nitriansky pod Zoborom, kde svoje zápasy hrajú aj Nitra Knights a teda v nedeľu odohrali zápas s Ostravou Steelers. Ostravou Steelers a naši chalani to napriek tomu, že ten zápas sa nevyvíjal najlepšie, tak dotiahli do zdarného konca, kedy sa im podarilo zvíťaziť doma nad Ostravou Steelers 17-6. Takže veľká gratulácia na štadión aj samozrejme rytierom ako takým. A teraz budeme mať pauzu, chvíľočku opäť. A môžeme sa tešiť na ďalší zápas, ktorý naši chalani teda pripravia u nás v Nitre s Plzňou Patriots. Takže Plzeň Patriots alebo Plzeňskí Patrioti 17. mája u nás na našom nitrianskom štadióne. Budeme sa tešiť, dúfajme, že naši opäť tento zápas vládnu a teda bude pokračovať také víťaznej vlne. Veľká gratulácia, samozrejme veľká gratulácia aj Chrisovi Kudelovi, ktorý božoval, čo nás teší, mocne samozrejme, ale hlavne máme nového hráča, ktorý prišiel z Dánska, si predstavte. Je to dánsky hráč a keď som si pozeral cez zápas, že ako hlasujú fanúšikovia za MVP hráča, tak veru, pán, ktorý má priezvisko Helmu, no, Helmik, tak sa volá, tak bol na prvom mieste, mal 49% všetkých hlasov, ktoré na štadióne fanúšikovia posielali na knights.sk. No dobre, toľko teda futbal, americký futbal, opakujem, 17. mája najbližšie naši chlapci budú hrať z Pilsen Patriots. Dostaňte s nami pozitív naladený.
1: Mišo Kožuch je plastarý moderátor. Ja ho už nemôžem. Ach!

And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And

0: OK, milovaní, ideme opäť sa pozrieť do mesta, že čo nás čaká a divadlo máme v pláne. Áno, dnes, 4. mája od 18.30 môžete zomierať s nádejou ako posledný. Nie, nádej zomiera posledná samozrejme. A o čom to je?
1: Je to úsmevná groteska s prvkami kabaretu a čierneho humoru o našej každodennosti, neúspechoch, absurdite života a vytrvalej viere, že raz bude lepšie. Len treba vydržať.
0: Toto je ono. Inak k tomuto predstaveniu sa čaká a očakáva a bude dramaturgický úvod. A to už od 18.20. Takže ak prídete skôr, usadíte sa na svoje miesta, tak vás čaká ešte aj takáto milá záležitosť. Dramaturgický úvod. Čo znamená, že vám dramaturg vysvetlí, o čo vlastne v predstavení ide. Je to v štúdiu divadla Andreja Bagara. Dnes 18.30. Pripomínam, nádej zomiera posledná. A money.
2: Nitrianske rádio v Nitre. 105,5.

0: Evil a Money Money. Song z roku 1991 vystrieda nový song z roku 2026. Prichádza Noc a deň a ich nový single už o chvíľočku. Áno, tak ako som povedal, Noc a deň prichádza s novou skladbou, ktorá zároveň predznamenáva pripravovaný štúdiový album s názvom Krajina milencov. To je ako o mne, človeče. Singlová novinka, ale ja som kazič milencov. Singlová novinka medzi tebou, mnou a nebom nadväzuje na charakteristický rukopis kapely. Pri písaní tejto skladby sme sa vrátili k našim úplným začiatkom, hovorí Rasťo. Brat zobral akustickú gitaru, začal hrať sled akordov a ja som do nich skúšal vymyslieť melódiu a text. Po vytvorení základnej formy mi skladba ešte pár dní znela v hlave, až kým som ju nedokončil. Takto popísal vznik nového songu, novej skladby Rasťo Kopina.
1: Pri štúdiovej produkcii sa kapela rozhodla rozšíriť pôvodnú predstavu o ženský vokál, ktorý skladbe dodal novú atmosféru a emóciu. V novinke si zaspievala Denisa, teda Denny Gajarská z kapely Denia. Keď sme na pesničke začali pracovať v štúdiu s našim producentom Vladom Randym Dnepom, povedali sme si, že je to typ skladby, ktorý by pasoval aj ženský rozmer. Bez dlhého rozmýšľania som navrhol Denisu, ktorá má podľa mňa jeden z najkrajších hlasov v našej krajine. Popisuje Kopina. Pôvodným zámerom bolo, že by tam Denisa zaspievala jeden vokál, ktorý sme si vymysleli. Nakoniec je z toho, nechcem povedať, že duet, lebo o klasický duet nejde. Krásna spolupráca. Denisa sa spevacky úplne vybláznila, nahrala nám množstvo nádherných vokálnych liniek, z ktorých bolo veľmi náročné vybrať len pár. Každá jedna by si totiž zaslúžila samostatnú pesničku, dodáva.
0: No a úplne sa vybláznila Sabina pri tomto vstupe. Ja pokračujem. Silnú osobnú rovinu prináša aj vizuálne spracovanie skladby. Bratia Rasťo a Robo Kopinovci sa rozhodli pracovať s autentickým archívnym materiálom svojich rodičov, ktorý prirodzene nadväzuje na tému piesne a je emotívny odkaz. Pre lyric video sme sa rozhodli použiť archívne zábery z roku 1967. Pred pár rokmi sme sa dostali k filmovým pásom svadby našich rodičov. Bráško zariadil ich prepis a keď som ich prvýkrát uvidel, úplne som onemel z krásy našej mamy. Už vtedy som si povedal, že to niekedy a niekde použijeme, vysvetlil Rasťo, prirodzenú voľbu vizuálu. A tak nový single Medzi tebou a mnou a nebom je po piesni uväznený v sebe druhou ochutnávkou z pripravovaného 8. štúdiového albumu Krajina milencov, ktorého dátum vydania Noc a deň oznámi v najbližšom období a my sa budeme tešiť na zatedy, kým toto celé prepukne, tak vám dávame tú druhú ochutnávku. Práve v tejto chvíli podobno už hrá Noc a deň medzi tebou, mnou a nebom. Počúvate Nitrianske rádio 105,4 a vám všetkým želám pekný deň.

0: čo si spomalený.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
4: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
6: 105,4. 105,4.

OK, toto je Duran Duran a Save a Prayer. 11 hodina a 37 minúta. O chvíľočku nás čaká repríza Harveyho očí. 175. pokračovania si predstavte. A je to skvelý song Everlast a My Hollywood. Počúvate Nitrianske rádio.

0: Ja len pripomínam, tu nás mojou Sabinou ešte, no mojou, tak je to ako Erikina, je, ale dobre však. Trieda Andreja Hlinku 3, trieda Andreja Hlinku 25, Lomnická, čo je bývalá záhradkárska osada, a Ľudovita Okánika smerek pekárny Belo. Čo sa to týka, Sabinka?
1: Sú to veľkokapacitné kontajnery, kde môžete vyhodiť svoj odpad.
0: Správne. A čo je? Aký odpad? Ešte nám povedz.
1: Nevieš,
0: veľkorozmerný odpad. Áno, to je vlastne určené tým, ktorý... Jasne, že tam nevyjadzujte, akože... Áno, našla som ešte nejaké obaly z vajíčok. Ne, to je normálne, že skrine veľké, stoly, stoličky, záchodové misy, ja neviem, umývadlá, takéto veľké hovada, ktorý sa neviete zbaviť, tak to tam všetko môžete švácať. A ešte pripomínam, že práve na to sú aj usporiadané, alebo teda... Sú aj vymyslené tie kontajnery presne tak, aby to neboli tie vane, že to tie ťažké skrine, teraz si predstavte, že dvíhate a hádžete do tej vani veľkej. Nie, sú to normálne také, jak vagón to vyzerá, to znamená, že tam môžete zaujímať.

0: Toto ja viem, že mám tiež dceru. No dobre, tvojho veku mimochodom. Dobre, tak teraz, Ozaj, ty máš maturitu teraz, nie?
1: Na budúci rok až.
0: Až budúci rok.
1: Ano.
0: Predstav si. Však máš už 18, si hovorila. To už 19 ročne majú maturity.
1: No tak 18-19 ja som nastúpila neskôr do školy. Takže...
0: No, mami na najvyšší čas použiť veľkokapacitný kontajner a zbaviť sa tohto tuná. Dobre, tak v každom prípade toto všetko môžete urobiť dneska. Opakujem, trieda Andreja Hlinku číslo 3, trieda Andreja Hlinku číslo 25, Lomnická, čo je bývalá záhradkárska osada, a Ľudovita Okánika smerek pekárni Belo. Tak, toľko teda veľkokapacitné kontajnery, ktoré, pripomínam, tam privezú o 12, čo chvíľa, o 12, a odnesú o 20 hodine. Ak to tam náhodou nebude, to je samozrejme to plus minus, nejaká tá minútka, ak to tam náhodou nebude, čo viem, o pol štvrtej, tak ne, vôbec nenadávajte mi, pretože to nie je o mne, to je o tom, že sa momentálne v tejto chvíli ten kontajner odvážal, alebo sa naplnil a znova ho privezú. Tak, to je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám veľmi príjemné a také úspešné upratovanie. Vy zostaňte s nami na frekvencii 105,4, lebo to je jediné nitrianske rádio. Počúvate nás aj v 11. hodine a 46. minúte.

0: zase nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Eric Francis Schrody, známy pod umeleckým menom Everlast, je americký rapper, spevák a skladateľ, ktorý bol frontmanom skupiny House of Pain. Jeho prelom ako solového umelca prišiel v roku 1998 s albumom Whitey Ford Sings the Blues, v ktorom spojil rock a hip-hop a priniesol mu prvú nomináciu na cenu Grammy za pieseň What It's Like. Album dosiahol dokonca 9. miesto v rebríčku Billboard. V roku 2000 získal Everlast cenu Grammy za najlepší rokový výkon dua alebo skupiny s vokálom s latinsko-americkou rokovou skupinou Santana za skladbu Put Your Lights On a v roku 2006 až 2012 bol dokonca členom hip-hopovej superskupiny La Cosa Nostra. Everlast odpremieroval horúcu novinku, single s názvom My Hollywood, a názov My Hollywood nie je oslavou slávy, ale skôr ironickým pohľadom na povrchnosť showbiznisu a továrne na sny, s ktorou má umelec za 3 dekády bohaté skúsenosti. Everlast a jeho novinka song My Hollywood.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 4. mája a meniny oslavuje Florián. Florián je latinského pôvodu a v preklade znamená kvet. Títo muži sú dosť konzervatívni, pôsobia ako veľmi pokojní ľudia, ale vo vnútri to niekedy v nich vrie. Majú vždy premyslené, čo a ako chcú konať, i keď niekedy to nie je možné zrealizovať. Pozdravujeme psa Falka a kocúra menom Dominik. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň hasičov, a to od roku 1999. Vznikol na podnet pripomenutia si 5 obetí hasičov, ktorí za tragických okolností zomreli pri požiari v Austrálii. V tento deň si ctíme obete a vyjadrujeme podporu a uznanie hasičov po celom svete, ktorí zasvetili svoj život k ochrane bezpečnosti nás všetkých. S týmto dňom je spojený Sviatok svätého Floriána, patrona hasičov. Ten sa zobrazuje ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou a v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva oheň na horiacom dome. Stelesňuje vlastnosti každého hasiča, ako je vytrvalosť, odvaha, česť, ochota nezištne pomôcť blížnemu a schopnosť sebaobetovania. U nás doma si pripomíname výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika, nášho hrdinu, vedca a politika, ktorý tragicky zomrel pri zrútení lietadla neďaleko Ivánky pri Dunaji. Bojoval za slobodu svojho národa, za jeho jednotu proti tým, ktorí utláčali slovenský národ, a pričinil sa aj o vznik prvej Československej republiky. Je vzorom vojenskej cnosti a hrdinstva.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
0: Počasie.
4: Takže v Nitre máme 23 stupňov, máme polooblačno, vietor fúka z juhu rýchlosťou 17 km za hodinu a vlhkosť vzduchu znova klesla, a to na 24%.
5: Fúr, len klesáme. Inak dnes sa budú tie teploty pohybovať na úrovni 25 až 26 stupňov Celzia. Očakávame premenlivú oblačnosť, tak to proste je. Čo sa týka zajtrajška, začneme nocou z pondelka na útorok. Očakávame poloblačnú až prevažne oblačnú až polooblačnú a tak sa nám to bude premenlivo meniť. 5.22 vychádza slnko do polooblačná a pri 12 stupňoch Celzia. Tým začíname a končíme na nejakých 26 stupňoch Celzia, pričom po 15. hodine by sa malo rozsvietiť, obla by sa mala rozsvietiť, mali by sme mať 26 stupňov Celzia minimálne, to znamená v tieni. Tak, toľko teda informácií ohľadom počasia, ideme sa pozrieť na cesty.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
5: No, informáciu máme z obchvatu priemyselného parku, kde na križovatke Šindolka je policajná hliadka, tak si dávajte pozor. A cestárov máme nahlásených na severnom obchvate R1. Dokonca je tam nejak zastavená cesta, jeden jazdný pruh. Pravdepodobne sa tam niečo deje ohľadom cestárov, jak je križovatka Nitra Sever. Tak, opakujem, dávajte si pozor, buďte opatrní, dnes tých havárií bolo až. Inak Nitra je priechodná, žiadny problém nemáme. Čo sa týka cesty na Hlohovec, tak už policajná hliadka pred Rišňovcami nie je, za to máme ďalší uzavretý pruh, a to práve na Hlohoveckej ceste medzi Krvavými Šenkami a odbočkou na Alekšince. Tak, toľko teda informácie od nás z Nitry. Mimo Nitry ideme smer Vráble a tam máme informáciu o policajnej hliadke z Veľkého Lapáša. Plus máme informácie o policajnej hliadke, keď idete smer Nové Zámky, a to pred Brančom v Ivánke pri Nitre, alebo medzi Ivánkou pri Nitre a Brančom. Takisto veľký pozor. A to je asi tak všetko. V Zlatomoravecku, v Novozámocku máme informáciu o policajnej hliadke, ktorá sa nachádza niekde medzi Jatovom a Tvrdošovcami. No je toho dosť, inak v Levicku tak Kozárovce sú obsadené policajnou hliadkou, respektíve cesta, ktorá vedie z Hronského Beňadiku do Lipník. No a Čierne Klačany? Bola policajná hliadka, už nie je. Tak, toľko teda informácie od vás, opakujem, je toho celkom akože hojne. Pozerám sa aj na zelenú vlnu. A tu majú informáciu len o jednom radare, ale podstatnom, v Kovarciach obojsmerne sa meria rýchlosť. Takže smer Topolčany, dávajte si pozor. Jedno obmedzenie ešte za Hlohovcom, smer do Trnavy sú na ceste popadané Gurtne. To je všetko, ja vám želám šťastnú pohodovú jazdu z frekvencie 105,4 Spirit in the Sky a Norman Greenbaum je song, ktorý hrá práve v tejto chvíli a túto polhodinku vás bude ešte čakať. Čo? No, predsa pozvánka na obed, na papaca, na Red Hook. Zostaňte s nami, pozitív naladený, po obede ma strieda Mário. So mnou tu dneska bola Madame Sabinka, ktorú pozdravíme samozrejme aj Eriku, za to, že ju pustili, ďakujeme veľmi pekne, predsa nie to dieťa, tak že sa mu ju takto pustili. Sabina, ďakujem.
4: Ďakujem aj ja, zajtra sa počujeme znova.
5: Počujeme sa, majte sa krásne a pekný deň.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Jarná sezóna je tu. Farmármajster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
2: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
5: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
4: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
6: Strašne rozličíme.
4: Ovce na stope.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
8: 105,4.

0: 89,4.
1: Monami, bon appetit, dopredu hovorím bon appetit, alebo som presvedčený o tom, že vám bude dnes chutiť. Naozaj, dnes v Redovku podávajú tri polievočky, a jedna to je slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, alebo fantastická fazolová polievka na kyslo s kôprom. No a tretia dávka polievky, tak to zosobňuje zeleninová polievka s kuracím meskom, citrónovou trávou a kokosovým mliekom. Ale jedlá sú bohaté. Dnes máme na pláne vám podať bravčový cordon bleu s maslovou zemiakovou kašou a farmárskym zeleninovým šalátom. Alebo tiež hovädzie kúsky s udon rezancami, teriyaki omáčkou a čerstvou zeleninou. No a pozor! Süßmit kuracie prsia s bylinkovou omáčkou, s bielou špargľou a zemiakovými minignočami je ponuka číslo 3. Ponuka číslo 4 je veľká šmakocina. Králik na čiernom pive s koreňovou zeleninou a domácim pareným knedlíkom. A pome do ulic Londýna, pretože sa ponúka fish and chips, vyprážaný sumček v cestičku s hranolkami, domácou tatárskou omáčkou a hráškovým pyré. No a pre tých, ktorí milujú a nemôžu žiť bez vyprážaného syra, tak tu je vyprážaná kráľovská hrudka s varenými baby zemiakmi, s vaňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. Pozor. Máme novinku. Jedlo týždňa bez čakania. No tak choďte si to overiť. Pad krapao s vajíčkom, thajskou bazálkou a jazminovou rýžou. A dezerty. Dneska bohaté. Francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, respektíve francúzske palacinky s marhulovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Bon appetit, mon ami, bon appetit.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: 105,4.

0: tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakej tu slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello, London! Is that what you say? Is it hello, England?

0: 105,4.
1: Dnes je 4. mája a meniny oslavuje Florián. Florián je latinského pôvodu a v preklade znamená kvet. Títo muži sú dosť konzervatívni, pôsobia ako veľmi pokojní ľudia, ale vo vnútri to niekedy v nich vrie. Majú vždy premyslené, čo a ako chcú konať, i keď niekedy to nie je možné zrealizovať. Pozdravujeme psa Falka a kocúra menom Dominik. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň hasičov, a to od roku 1999. Vznikol na podnet pripomenutia si 5 obetí hasičov, ktorí za tragických okolností zomreli pri požiari v Austrálii. V tento deň si ctíme obete a vyjadrujeme podporu a uznanie hasičov po celom svete, ktorí zasvetili svoj život k ochrane bezpečnosti nás všetkých. S týmto dňom je spojený Sviatok svätého Floriána, patrona hasičov. Ten sa zobrazuje ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou a v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva oheň na horiacom dome. Stelesňuje vlastnosti každého hasiča, ako je vytrvalosť, odvaha, česť, ochota nezištne pomôcť blížnemu a schopnosť sebaobetovania. U nás doma si pripomíname výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika, nášho hrdinu, vedca a politika, ktorý tragicky zomrel pri zrútení lietadla neďaleko Ivánky pri Dunaji. Bojoval za slobodu svojho národa, za jeho jednotu proti tým, ktorí utláčali slovenský národ, a pričinil sa aj o vznik prvej Československej republiky. Je vzorom vojenskej cnosti a hrdinstva.
0: 105,4. Počasie.
2: Tak sme sa dozvedeli čo nového, čo sa týka osláv, samozrejme Floriánom. Nie je také časté meno, ale možno sa v Nitre nejaký vyskytuje. Všetko najlepšie. Aj psovi Falkovi. To je krásne meno. Rozprávkové, akoby inak. Poškrapkajte za uškom. Zdravím vás, Mário, za mikrofónom. Odštartovali sme popoludnejšie vysielanie Nitrianskeho rádia. No mrkneme na to počasie. Zatiaľ luxusne 26 stupňov Celzia. Počasie už letné, veru. Už ľudia vyťahli kraťasy a tak ďalej, však 26, paráda. Aj keď teda hovorí meteorológovia, že by malo byť dneska prevažne či čiastočne oblačno, ale teda, ako hovorím, pomerne teplo. Opäť máličko sa nám ešte predlžujú dni. Západ slnka dneska ohlásený na 20. hodinu a 5. minútu. Čo sa týka noci, mala by byť opäť čiastočne oblačná, tie nočné teploty už pomerne priaznivé, okolo 11 stupňov Celzia bude nad ránom zajtra, keď bude slniečko vychádzať o 5. hodine a 22. minúte. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, opäť podobne ako dnes, to znamená čiastočne oblačno či poloblačno a opäť krásne luxusne teplo 26 stupňov Celzia.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: Pozrieme sa samozrejme takto po obede aj na nitrianskú dopravu. Zatiaľ podľa vašich hlásení samozrejme kľud, nejaké extrémnosti na nitrianskych cestách sa nedejú. Máme tu hlásenú akurát policajnú hliadku na Zoborskom kruháči, tak tam si dávajte pozor. A policajná hliadka je aj hlásená vo Veľkom Lapáši, tak pokiaľ teda jazdíte, tak zbystrite tam svoju pozornosť, dajte si hlavne pozor na rýchlosť. No a inak je to z Nitry všetko. Rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, či nám hlási niečo dôležité v takom širšom nitrianskom okolí. Radar na R1 pred výjazdom Nitra Juch v smere z Beladíc a ešte jeden radar na R1 pri Beladíciach v smere do Nitry. A inak je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje

fanúšikovia hokejovi, samozrejme, ten ošial ešte neopadá, aj keď teda veď je pondelok, začal sa nový pracovný týždeň. Už to nebude také, jak bol víkend, ešte v nedeľu bolo na Amfiku veľké šoromoro, ale ešte predsa len aj dnešný deň to pokračuje, pretože naši nitrianskí hokejisti zamieria priamo medzi ľud. Už sa to potvrdilo, že hokejové srdce mesta sa na chvíľu presunie spod zobora do klimatizovaných priestorov promenády. Áno, dneska o 15. hodine to vypukne. Oficiálna autogramiáda majstrovskej zostavy. Žiadne bariéry, žiadne plexisklá, len vy a vaši hrdinovia, ktorí nám vybojovali ten najcennejší kov. Ak chcete mať teda na drese, šiltovke alebo na špeciálnej podpisovej karte meno hráča, ktorý nás všetkých postavil zo stoličiek, viete, kde máte byť o 3. po obede. Samozrejme, nie len o 3. trvá to až do 7:30, takže ak máte ešte pracovno-školské povinnosti, nebojte sa, stíhate to. Pripravte si fixky a hlavne poriadnu dávku fanušikovskej energie. Budete mať jedinečnú šancu na spoločnú fotku, možno padne aj nejaké to tľapnutie. A kto vie, možno uvidíte zblízka aj ten nablískaný pohár Vladimíra Dzurillu. No, atmosféra promenáde bude dnes poriadne hustá, si myslím. Takže vydajte sa, ak teda ešte máte predsa len chuť trošku si to užiť, ten náš nitriansky ošial. Tak nezabudnite, dneska v promenáde oficiálna autogramiáda našich nitrianskych majstrov od 15. hodiny až do 7:30 večera.

Bratrančania, ak pôjdete teda dneska na tú autogramiádu a vyschnem vám v krku a budete mať chuť ešte ako trošku si tak akože sa povyprávať pri dobrom pivku a do toho si ešte aj zasúťažiť, tak máme pre vás tip výborný. Áno, ak patríte tak tým, ktorí sa v hlave rozsvieti žiarovka a vy hneď viete presne odpovedať na otázku, ktorý všetci ostatní len ticho typujú. Tak dnes v Irish Tampabe o 19. Áno, náš nitránsky Irish opäť ožije dnes večer vedomostným súbojom. Ak hľadáte ideálny teda plán na dnešok, tak ste ho práve našli. Vezmite kamošov, kolegov a kľudne aj starých rodičov, keď sú v encyklopédiách ako doma a príďte si otestovať svoje IQ aj tímovú spoluprácu. Dnes večer o 19. nás čaká, alebo vás čaká, pokiaľ pôjdete všeobecný kvíz. Takže témy budú lietať od histórie a geografie až po popkultúru či bizarné fakty, o ktorých ste netušili, že ich viete. Atmosféra v Irishi poznáme je vždy neopakovateľná, trocha napätia, kopec smiechu a k tomu samozrejme orosené pivko alebo niečo dobré pod zub. Kvíz v Irish Times pube nie je len o tom, že kto vyhrá, ale hlavne o tom, že vypnete od každodenného kolobehu a poriadne sa zabavíte v tej najlepšej spoločnosti. Takže si to zhrňme dnes večer 19.00 Irish Times pub Nitra, váš obľúbený kvíz dnes na všeobecnú tému. Nezabudnite si zarezervovať miesta, nech máte ten najlepší výhľad, samozrejme na víťazstvo to vaše. Dneska v Irishi o 19.00.

0: tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakejto slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello London! Is that what you say? Is it hello?

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub Biliard na Kmeďkovej 1 v Nitre je to správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub Biliard.
4: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
5: Diabol nosí Pradu 2.
6: Zdravím.
7: Prepáčte, čo je zač? Poznám ju?
5: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
7: Áno, sme fakt nadšení.
5: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
9: 105,4.
3: A kým si to Kali ešte rozbalí, tak o chvíľku sa pozrieme.
8: Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.
3: Na

0: 90,4.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Ideme sa mrknúť na nitrianske cesty. Samozrejme, nejaké závažné záležitosti sa nedejú. Aktuálne takto o pol druhej. Trošku nejaké to zdržanie okolo Mlynov. Mierne hlásite aj zdržanie Chrenovská trieda Andrea Hlinku, križovatka. Ale myslím si, že to je len tak akože naozaj semaforové zdržanie. Dôležitá informácia je, že jeden pruh na severnom obchvate R1 je uzavretý, keď idete z Mlynárec, alebo teda z Bratislavskej von z mesta, je uzavretý ten pravý jazdný pruh, tak si tam dávajte pozor, obzvlášť teda, keď sa napájate na R1, pretože myslím, že tam malujú čiary a tak aby keď sa preradiujete do toho ľavého jazdného pruhu, povedzme pred vami je auto, to cestárske, tak aby ste si dávali bacha, či niekto za vami nejde. Je to taká ako ošemetná situácia. Tak hlavne tam teda zbystrite pozornosť pri šoferovaní, ale inak naozaj v Nitre zatiaľ pomerne kľud. Ešte tu máme hlásenú policajnú hliadku na ceste do priemyselného parku, alebo teda do Drážoviec. Je to tam hneď na začiatku, takže môžete si vybrať, či idete tam alebo tam. V každom prípade dávajte si pozor na tú policajnú hliadku. A z Nitry aspoň čo sa vašich hlásení týka, tak je to všetko, som chcel povedať. No a mrkáme sa ešte na zelenú vlnu, tá nám hlási stále radar na R1 pred výjazdom Nitra juh v smere z Beladíc a hlási nám ešte stále aj radar na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry. Inak je to z dopravy všetko, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: úplne nový zážitok.
1: OK, virtuálne, stále len virtuálne, ale o chvíľu sa to môže zmeniť. Môžete ísť do Mlynov Cinemas a pozrieť si dnes skvelého Super Mária, jeho galaktický film o 15.00 16.10. Pochopiteľne film určený hlavne deťom. Je to účko, to znamená univerzálny film určený pre všetky vekové kategórie. Legendy Alize, pozor, tak to je film, ktorý no, nie je úplne univerzálny. Od 7 rokov si to môžu ísť decká pozrieť a vyzerá to výborne. Výborne, je to francúzska kreslená rozprávka, v ktorej ale nejaké to násilie a nejaký ten strach môže byť, pretože sa tam bude bojovať. Jasné. Vo svete Alize boli Daniel, Janina, Griff a Shimi a Razia najväčšími hrdinmi svojich čias. Keď však súboj so zlými čarodejníkmi a konkrétne jedným, Darkhelom, nešťastnou náhodou rozbijú posvetný kameň, chovenie a uvrhnú seba aj celé kráľovstvo do detského veku, sú obvinení, diskreditovaní a donútení ukryť sa. To neznie zlé. No, takže dneska Alize, legendy Alizie, 15.25. Skokani, ďalšia rozprávočka 15.45, posledná šanca rozprávočka pre nás dospelých 16.20 so skvelým pánom hercom Ryanom Goslingom. Tak choďte si to pozrieť, možno máte poslednú šancu. Diabol nosí Pradu 2 s atmozvukom dnes o 17.10. Michael bez atmosu, ale už je s atmosférou, so slovenskými titulkami dnes 17.25.20 pre rozpráva príbeh génia kráľa hudby Michael Jacksona. Diabol nosí Pradu 2, tentoraz nie so slovenským dubbingom, či áno? Áno, so slovenským dubbingom, ale bez zvuku Atmos. Tak, dneska o 18.00. A poďme ďalej. Niekto to rád v Plzni, dnes 18.15, česká komédia. Posledná šanca, ešte raz, tentoraz ale nie so slovenským dubbingom, ale so slovenskými titulkami, dnes 19.30. Diabol nosí Pradu po tretíkrát, tentoraz so slovenskými titulkami, dnes 19.45. No a máme tu drámu, aj keď dráma to viete, že nie je už niekoľko dní. Hovoríme o tomto filme, ktorý je hlavne romantickým príbehom, lásky plným a trošku aj úsmevu tam bude. A hlavne budú tam miláčikovia, Robert Pattinson a Zendaya. No dobre, no a posledný film, ktorý máme v ponuke, tak to je pozor, to je Múmia. Áno, ak si chcete užiť Múmiu, minimálne v Mlynoch Cinemas, tak tak kľudne učinte. My budeme s vami.
2: Mrazivý horor od režiséra filmu Evil Dead Rise. Keď malá Katie bez stopy zmizne v púšti, jej rodičia sú zdrvení. No keď sa po rokoch záhadne objaví, budú si želať, aby ostala navždy stratená.
3: What happened to Katie?
2: Horor Lee Cronin Múmia. Od 16. apríla v Mlyni Cinemas. Viac info na mlyni-cinemas.sk.

0: programe boli použité komerčné informácie.
1: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.
2: Tak vás Miško pozval do kina, keďže je dnes pondelok, samozrejme aj ja vás dneska ešte pozvem do kinoklubu. Dneska dva filmy sa premietajú, ale to má ešte chvíľku čas, samozrejme. Dáme si trošku muzičky. Len pripomínam, volal nám poslucháč, keď som hovoril, že na ceste do priemyselného parku, že je policajná hliadka, tak je to na ceste z priemyselného parku do mesta a je tam radar, tak si dávajte pozor, dobre?
3: Rádio vnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka tolia.

0: 105,4.
1: Dnes je 4. mája a meniny oslavuje Florián. Florián je latinského pôvodu a v preklade znamená kvet. Títo muži sú dosť konzervatívni, pôsobia ako veľmi pokojní ľudia, ale vo vnútri to niekedy v nich vrie. Majú vždy premyslené, čo a ako chcú konať, i keď niekedy to nie je možné zrealizovať. Pozdravujeme psa Falka a kocúra menom Dominik.
0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. Počasie.
2: Čo sa týka meteorologickej predpovede na dnešný deň, aj zajtrajšie nejaké veľké zvraty nemusíme očakávať. Má byť čiastočne či prevažne oblačno. Luxusné teploty 26-27 stupňov Celzia, normálne, že na kúpanie už pomaly letné. Môžem potvrdiť, kamarát mi včera volal, že bol normálne, neviem, sa kúpať vonku a že v pohodička. Takí, čo už sú trošku otužilší, môžu. Západ slnka ohlásený dneska na 20. hodinu a 5. minútu, tie nočné teploty tiež už pomerne príjemné, zhovievavé k nám zimomrivým, 11 stupňov Celzia. Nad ránom, keď bude slniečko vychádzať o 5. dne 22. minúte, bude približne takto. No a zajtra podobný deň ako dnes, to znamená čiastočne či prevažne oblačný alebo aj poloblačný, takže nejaké slniečko bude, aj nejaký ten mráčik, taká všeho chuť, ale tie teploty opäť vysoké, luxusné 26 až 27 stupňov Celzia.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: Pozerám sa na vaše hlásenie, čo sa týka nitrianskej dopravy, tak zatiaľ pohodička, nejaké malé zdržaníčko na Štúrovej a okolo Mlynov, pripomínam severný obchvat R1, tam je uzavretý jeden pruh, malujú čiary, takže si tam dávajte pozor pri preraďovaní, keď idete povedzme od Mlynáriec, tak aby vás tam niekto nezrazil v tom druhom pruhu, keď budete sa preraďovať. Ale inak zatiaľ v Nitre pomerne kľud. A veď sú 2 hodiny, čo by bolo, že áno. Uvidíme, aký to bude mať priebeh. Tá špička dneska, ale je pondelok, už ste vybúrení všetci, tak mal by byť kľud. Čo sa týka zelenej vlny, radar nám hlási na R1 pred Beladicami v smere za Zlatých Moraviec a inak je to z Nitry všetko. Takže dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.
4: Svet hudby. Harveyho očami. Môžeš počúvať každý deň v Nitrianskom rádiu.
5: Harveyho oči.
4: Tie najlepšie majú v Cetem Bikes Nitra na Bratislavskej vedľa OMV-ky.
5: Harveyho oči.
4: Vám prináša Cetem Bikes Nitra. cetemnitra.sk.
6: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

Tak do veľkého kina sme vás už pozvali dneska, pozveme aj do malého, samozrejme, malým kinom, samozrejme, myslím tým náš nitrianský kinoklub, keďže je pondelok, tak pravidelné pondelky sa premieta v kine Palace, samozrejme, už vieme všetci dobre. Dneska dva filmy, prvý o 18.30 minúte a je to premiéra slovenského filmu Milota, hej, citlivá sonda do najintimnejších sfér osobného života umelkyne a fotografky Miloty Havránkovej. Príbeh umelkyne matky, ktorá hľadala krehkú rovnováhu medzi tvorbou a rodinným životom. Cez fotografie som skúmala svoje lásky, cez fotografie príbehu som hľadala môj vzťah k deťom, cez fotografie som sa zabávala a cez fotografie som hľadala samu seba, hovorí Milota Havránková. No a ak ste zvedaví na takýto slovenský premiérový film, tak dneska v kine Palace v rámci kinoklubu o 18.30. No a potom večer, ako keby hlavný program o 8. Posledný Viking. Humorný, zaujímavý a podvratný príbeh dánskeho filmu o vlastnom ja v hlavnej úlohe s Madsom Mikkelsenom. Ankera po 15-ročnom treste za lúpež prepustia z väzenia. A jeho brat Manfred ulúpené peniaze zakopal. Len on vie, kde sú. Bohužiaľ, u Manfreda sa medzičasom objavili psychické problémy, kvôli ktorým na všetko zabudol. Bratia sa spoločne vydávajú na nečakanú cestu, aby peniaze našli a zistili, kým vlastne sú. Tak ako to celé dopadne, sa dozviete dneska večer v nitrianskom kinoklube v kine Palace o 8. Pokiaľ si pôjdete pozrieť dánsky film, ktorý sa volá Posledný Viking.

0: Spomínali sme, milí Nitrančania, v počasí, že už tie teploty máme skoro letné, tak uvidíme, aký to bude mať vývoj, ale v každom prípade tie chystajúce sa opravy nitrianskych fontán už sú na dobrej ceste. Niečo sme vás informovali už aj u nás v rádiu, pokiaľ ste zachytili, tak áno, mesto sa pustilo do nitrianskych nefunkčných fontán a prvá lastovička už dokonca je na svete, alebo nie je to lastovička, je to žabka. Áno, pretože v starom parku na Sihote v Nitre už ožila jedna ikonická dominanta a mesto spustilo zrekonštruovanú žabiu fontánu, ktorá sa vracia do plnej prevádzky po obnove. No ešte, že sú idú tie voľby a že sa treba volať čo ukazovať, ale tak možno, že aj niečo tom bude hrá v tom úlohu, ale inak dobre. Ide o ďalší krok v postupnom oživovaní priestoru, ktorý v posledných rokoch prešiel výraznou premenou. Náš primátor uviedol, má také video na stránkach mestských, že rekonštrukcia fontány bola úspešne dokončená a už je prístupná verejnosti. A zároveň naznačil, že nejde o jedinú novinku. Mesto plánuje postupne sprevádzkovať aj ďalšie fontány, ktoré boli dlhodobo mimo prevádzky, a to ešte v priebehu tohto roka. Tak dúfajme, že do leta. To bude tento rok. No, obnovená fontána je súčasťou širšej revitalizácie parku, ktorá patrila medzi najväčšie investície v histórii Nitry. Projekt za viac ako 6 miliónov eur výrazne zmenil podobu parku a priniesol nové prvky pre oddych aj šport. Pokiaľ chodíte do parku, určite ste si všimli a určite ste zaregistrovali, že už dostal aj niekoľko medzinárodných ocenení. No a najbližšie sa park stane dejiskom väčšieho podujatia, bude to 31. mája, to je ešte aj, ale to bude veľká oslava, pretože aj park bude oslavovať narodeniny svoje druhé a bude tam kopu akcií. To opätovné spustenie žabej fontány tak nie je len symbolickým krokom, ale aj signálom, že revitalizácia parku pokračuje aj v menších detailoch. A pre návštevníkov ide o ďalší dôvod, prečo sa do starého parku vrátiť. Tento raz už aj s funkčnou fontánou. No ja už som zvedavý na tie videá na sociálnych sieťach, jak sa tam budú kúpať deti urence. Ale dobre, však nech si schladia horké hlavy.
1: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Hit.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grgfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grgfluid.sk. Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je Kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatom Moraveckej.
3: Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na oči v farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
4: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
3: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
5: Strašne rozličíme.
3: Ovce na stope.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.
8: No a o chvíľučku samozrejme sa pozrieme na nitriansku dopravu, čo je tam nové. Pozerám jedným očkom, zatiaľ to vyzerá na pohodičku, takže nejaké super extra správy
9: vám len
8: to nebudú.
9: A rádio Nitra.

0: 101,4.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Áno, je to tak, ako som spomínal pred pesničkou, že v Nitre, čo sa týka dopravy, pomerne kľúd ešte, je 2:30, tak tá špička ešte naozaj ako nemusela by začínať, ani nezačína podľa vašich hlásení. Obmedzuje sa samozrejme na Štúrovú Štefanikov, to znamená okolo Mlynov, ale zatiaľ teda také semaforové zdržanie. Nejaké náznaky už sú na Novozámockej, ale zatiaľ malé, a inak naozaj akože v ostatných častiach Nitry ešte kľud. Pripomínam severný obchvat R1, keď idete od Mlynárec, tak tam je uzavretý jeden jazdný pruh, dávajte si tam pozor, hlavne keď sa pripájate na tú R1. No a inak je to z Nitry všetko. Čo sa týka takého širšieho okolia, tak mrkneme ešte na Zelenú Vlnu, či nám tam niečo vyskočilo, ale tiež široko ďaleko, čo sa týka nitrianskeho okolia, nemáme hlásené nič také dôležité. Takže dobre, čo sa týka dopravy. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: spievala česká kapela Jelen a my si dneska dáme ešte jednu reprízu Harveyho kaviarne pre veľký úspech, pokiaľ ste ju nestihli. Tak po 16. hodine, tak 16.10, bude kaviarňa s podtitulom Punk s presahom. Áno, áno, s presahom preto, pretože tam v tej kaviarni Harveyho vystúpili úžasní hostia. Pali Sabela, ktorý učí na Univerzite Konštantína filozofa, ale aj ľudia z občianskeho združenia Stopa, ktorí pracujú s bezdomovcami. Predstavte si, tak toto všetko v punkovej relácii, ale nie len to. Aj Peter, aj Katka tam boli, ktorí hovorili o psích darcoch krvi a dokonca aj o registri psích darcov krvi. Áno, áno, áno. Keby váš Havinko potreboval darovať krv, tak sa dozviete práve z tejto kaviarne s presahom, že kde môžete zavolať, navštíviť, zaštekať, aby vám darovali takúto psiu krv. No a potom ešte tam bol aj Mišo Kraľovič, ktorý sa zameriava na sociálnu prácu a liečebnú pedagogiku, ale aj na muzikoterapiu a arteterapiu. Predstavte si, že aj punkom sa dá liečiť. Áno, je to tak. Možno vás o tom presvedčí práve Mišo Kraľovič, pokiaľ ste teda nepočuli túto Harveyho kaviareň s podtitulom Punk s presahom. Ak ste ju nepočuli, môžete si ju dneska vypočuť v repríze, ako som spomínal, po 16. hodine. To znamená, buďte pri svojich rozhlasových príjimačoch naladení na frekvenciu 105,4 alebo teda na internete, či už akým prostým spôsobom počúvate vaše obľúbené nitranské rádio, lebo dneska bude táto Harveyho kaviareň punková a dokonca aj s presahom.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punk.

0: tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakej tu slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello, London! Is that what you say?
3: Áno, je to tak, milí priatelia, ak máte chuť na tento koncert Inexis, tak dnes večer o 8.00 nezabudnite mať opäť naladené rádio. Vidíte to, o 4.00 Harveyho kaviareň s hostiami, potom nejaká práca na záhradke, alebo teda podpisová akcia v promenáde s našimi hokejistami, alebo aj Irishi nejaká tá akcia, no ale o 8.00 už poloha ležmo hore s Ipsom, sluchátka na ušách, alebo teda vypálené reproduktory a počúvať koncert Inexis. Ak to nesie, tak samozrejme v stredu repríza.

0: 105,4.
1: Dnes je 4. mája a meniny oslavuje Florián. Florián je latinského pôvodu a v preklade znamená kvet. Títo muži sú dosť konzervatívni, pôsobia ako veľmi pokojní ľudia, ale vo vnútri to niekedy v nich vrie. Majú vždy premyslené, čo a ako chcú konať, i keď niekedy to nie je možné zrealizovať. Pozdravujeme psa Falka a kocúra menom Dominik.
0: 105,4. Počasie.
2: Pozdravujeme aj my, ak máte doma Dominika Kocúra, aj Falka Havina, aj Florianov pozdravujeme. Počasie, spomínal som, zatiaľ nám teda nejaké zvraty nehrozia, pekne teplúčko 26-27 stupňov, aj tie nočné teploty okolo 11 stupňov, no a zajtra podobný deň, taký čiastočne oblačný, poloblačný a opäť luxusné teploty 27 stupňov Celzia.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: No poďme teda na tú nitrianskú dopravu. Sám som zvedavý, nestihal som ešte pozerať na vaše hlásenia. Pozerám teraz v tejto chvíľke, že čo sa deje. Dobre, 3 hodiny. Povedzme, že začínajúca špička, ale naozaj mierneho charakteru. Aktuálne sa zameriava na Levickú ulicu a Chrenovskú, samozrejme niečo okolo Štúrovej a Kruháča Štúrovského, či Holého smerom na Klokočinu a okolo Mlynov tiež, ale hovorím podľa tých vašich hlásení zatiaľ veľmi mierny charakter. Policajnú hliadku tu máme nahlásenú na Novozámockej ulici, ešte pred odbočkou na Cabajsku, tak tam si dávajte pozor. Pozerám sa, že či nám hlásite ešte tu ten severný obchvat R1, tam robili ten jeden pruh, ale už v týchto chvíľkach ho nehlásite. Hlásite, že je uzavrený, takže už asi domalovali. Tam by to malo byť na poriadku a inak je to všetko z Nitry. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, či nám hlási niečo v širšom nitrianskom okolí, ale tiež tu nemáme hlásenie nič. Takže čo sa dopravy týka, zatiaľ si myslím, že pomerne pozitívne správy, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.
0: Stopeť, celá 4.

Zostaneme, milí naši poslucháči nitranskí, pri slovenskej muzike, pretože máme k tomu príležitosť. Miško dneska, predpokladám, už spomínal, že slovenská kapela Noc a deň prichádza s novým singlom, ktorý zároveň predznamenáva pripravovaný štúdiový album s názvom Krajina milencov. Novinka medzi tebou, mnou a nebom nadväzuje na charakteristický rukopis kapely. Pri písaní tejto skladby sme sa vrátili k našim úplným začiatkom, hovorí Rasťo Kopina. Brat zobral akustickú gitaru, začal hrať sled akordov a ja som do nich skúšal vymyslieť melódiu a text. Po vytvorení základnej formy mi skladba ešte pár dní znela v hlave, až kým som nedokončil, popísal vznik tejto novej pesničky. Pri štúdiovej produkcii sa kapela rozhodla rozšíriť pôvodnú predstavu o ženský vokál, ktorý skladbe dodal novú atmosféru. Na emóciu v novinke si zaspievala Denisa Denigajarská z kapely Deniach. Tak nový single Medzi tebou, mnou a nebom je po piesni Uväznený v sebe druhou ochutnávkou z pripravovaného 8. štúdiového albumu Krajina milencov, ktorého dátum vydania kapela Noc za deň oznámi vraj v najbližšom období. Budeme určite informovať, zatiaľ ponúkame túto novinku na Nitrianskom rádiu. Noc a deň medzi tebou, mnou a nebom.

a deň na frekvencii 105,4. A zostávame pri novej muzičke. Britská skupina Editors je po štyroch rokoch opäť späť a s novou hudbou. Formácia zverejnila energický single s názvom Call It In. Novinka naznačuje nový kreatívny smer, ktorým sa kapela uberá po elektronických experimentoch na albume EBM z roku 2022. Skladba Call It In vznikla počas minuloročného leta, kedy členovia začali opäť tvoriť v tradičnej zostave a podľa slov frontmana Toma Smitha je táto novinka o prosbe o pomoc v prítomnosti existenčného strachu, o hľadaní útechy a pohodlia u niekoho blízkeho, o úniku pred ohlušujúcim hlukom moderného života. Pieseň spája intimnú atmosféru s gitarovou energiou, na akú boli priaznivci tejto kapely zvyknutí z ich staršej tvorby. Ak ste zvedaví, spolu s vydaním singla kapela zverejnila aj oficiálny videoklip, ktorý režíroval gitarista tejto kapely. Vizuál doplňa náladu piesne a kladie dôraz na emócie, čím dáva skladbe ďalší rozmer. Editors okrem novej hudby ohlásili aj rozsiahle koncertné turné naplánované na rok 2027. No a vy máte tu možnosť, ako málo ktorý Nitrančan, si túto novinku vypočuť, pretože vám hráme absolútne novú, čerstvú gitarovku, skvelú mimochodom. Kapela, britská kapela Editors a ich pieseň Call It In.

0: Meister prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic. Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub biliard na Kmeďkovej 1 Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub biliard. Nie sme len klub, my sme životný štýl. S-klub biliard.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
4: 105,4. 105,4.
5: Mňaga Šďor, písnička pro tebe, alebo teda pre vás, a po nej samozrejme pre vás aj dopravný servis. Už o chvíľočku.
3: Toto je 105,4. Rádio.

0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Ideme na tú sľubovanú dopravu, milí priatelia. Pomerne pohodička, čo sa týka Nitry. Na to, teda relatívne pohodička, na to, že je po štvrtej, čakal som, že tá špička bude zúrivejšia, ale tie vaše hlásenia sú blahosklonné, takže samozrejme nejaké to zdržanie v centre mesta hlásite, niečo Levická, Chrenovská, aj niečo na Wilsonovom nábreží, ale naozaj na tú po štvrtú, ako je to pomerne mierne, tá mapka Vejzovská. Dávajte si pozor na policajnú hliadku, ktorá je hlásená na Novozámockej ulici, ešte pred Cabajskou ulicou, a máme hlásený radar aj keď na ceste do mesta, keď sa ide z Drážovec alebo z priemyselného parku, tak tam je radar, bacha na rýchlosť, dobre? A inak hovorím, je to z Nitry všetko, tá špička je ale naozaj odstupníci 1-10, povedzme taká troječka, takže myslím si, že naozaj pohodička. Pozeral som sa len voľnú, tá nám široko ďaleko nehovorí nič dôležité, čo by sa dialo v okolí Nitry. Tým pádom to môžeme takto pomerne pozitívne ukončiť. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio. A už tu máme niečo pre rockerov. Klasika, Kysáci, I was made for loving you.

0: Dali sme si tento krásny sladiačik od Eurythmics, I saved the world today. A prejdeme do panku. Inak dneska Harvey ovládne mediálny priestor a jedna si za chvíľočku dáme jeho oči. Harveyho oči, ďalší diel, kedy vám predstaví nejakú tú svoju muzičku. A spomínal som, že dnes po 16. hodine, konkrétne o 16. hodine a 10. minúte a 14. sekunde, príde Harveyho kaviareň a repríza dielu Punk s presahom. Tak počúvajte. Z mojej strany je posledný príspevok dnešného dňa. Zdraví vás Mário za mikrofónom. Prežite krásny ešte deň, skoro letný, a počujeme sa v stredu popoludní. Samozrejme, majte naladené. Ozaj, a večer o 8. Inexis, to si nenechajte uísť. Majte sa krásne, do počutia.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio...

americký rapper, spevák a skladateľ, ktorý bol frontmanom skupiny House of Pain. Jeho prelom ako solového umelca prišiel v roku 1998 s albumom Whitey Ford Sings the Blues, v ktorom spojil rock a hip-hop a priniesol mu prvú nomináciu na cenu Grammy za pieseň What It's Like. Album dosiahol dokonca 9. miesto v rebríčku Billboard. V roku 2000 získal Everlast cenu Grammy za najlepší rokový výkon dua alebo skupiny s vokálom s latinsko-americkou rockovou skupinou Santana za skladbu Put Your Lights On a v roku 2006 až 2012 bol dokonca členom hip-hopovej superskupiny La Cosa Nostra. Everlast odpremieroval horúcu novinku, single s názvom My Hollywood, a názov My Hollywood nie je oslavou slávy, ale skôr ironickým pohľadom na povrchnosť showbiznisu a továrne na sny, s ktorou má umelec za 3 dekády bohaté skúsenosti. Everlast a jeho novinka song My Hollywood.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre. 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com. Krásny večer, priatelia. Počúvate a pozeráte Harveyho kaváreň. Táto dnešná relácia má taký podtitul, ktorý vymyslela Katka, že punk s presahom. A vlastne nápad na túto reláciu čiastočne skrsol v mojej hlave a jeden z mojich hostí, Peter, to potom dotunoval. A inak som vás zabudol predstaviť: Palino, Miško, Katka a Peter, alebo Zvonček. A bavíme sa o tom, ja som vás videl s Katkou v rozhovore a vy ste rozprávali o takej veci, ktorú ja som nejako nezachytil predtým, že psi darcovia krvi, a oslovil som ťa s tou otázkou, že či by si teda prišiel ku mne o tom porozprávať do relácie, a ty si mi povedal, že pár dní dozadu si presne rozmýšľal nad takýmto niečím, takže kľudne môžeš povedať, že vlastne jak to vzniklo.
1: Hej, no ono, ja som taký samonasierací typ a občas sa sám naserem niečím, a ja som si tak brúzdal internetom a na Facebooku je taká stránka, kde proste sa zdieľajú iba pánkačky s úsmevom a
0: A pánkači s veľkými čírami, pánkači, farebnými.
1: Pánkači s čírami a toto. Takže ono je to všetko fajn, ono je to pekné, ale keď je to proste iba o tom pozlátku, tak to mi nestačí. To proste pre mňa ten punk nikdy nebol iba o tej móde, o tom zovňajšku, ale predovšetkým o tých názoroch, o tých myšlienkach. Aj kapely som preferoval vždycky skôr tie, ktoré proste spievali o niečom, mali nejaké názory. Čiže akože ja nikomu neberiem, keď niekto sa chce baviť a pre neho ten punk je iba zábava, však ľudia sa musia baviť a nech sa bavia, ale pre mňa osobne to boli vždycky ako aj tie činy. Keď niekto povie, že teda slovo je silnejšie než meč, tak môže byť, ale ten čin je silnejší než slovo. Hej? Čiže pre mňa tie činy a tá angažovanosť niečo robiť je pre mňa absolútne základná vec, hej? Čo sa toho punku týka. Keď som bol mladší, tak ja som vlastne začínal s tým, že som sa motol okolo Food Not Bombs. Neskôr proste aj kopec iných vecí, do útulku chodíme a tak, čiže pre mňa to bolo vždycky o tých činoch.
0: OK. Dobre, a ja by som rovno išiel na jednu z tých tém alebo okruhov, budeme sa rozprávať o troch okruhoch dnes, a už keď si začal ty, tak môžeme sa rozprávať o tých psích darcov krvi. Ja som, jak som spomínal, vôbec nevedel, že vlastne jak to funguje, alebo že takéto niečo vôbec existuje, takže môžete nám o tom porozprávať, že vlastne o čo sa jedná, alebo jak celý ten proces prebieha a všetky tie veci okolo toho.
1: Ono, táto téma je v podstate pre mnohých ľudí nová, lebo to povedomie všeobecne nie je moc rozšírené, o čo my sa snažíme, aby bolo. Uh-huh. A v princípe neviem.
2: No, v podstate ide v našom projekte o to, aby sa vytvorila čo najväčšia celoslovenská databáza týchto vhodných psíkov, ktorí môžu darovať krv, keď je to treba. A mnoho ľudí o tom nevie, lebo sa s tým nestretávajú, fungujeme pomerne krátko, čiže tá nejaká osveta ešte nie je dostatočná, aby sa to dostalo každému.
0: Áno.
2: A mnoho tých ľudí sa práve kvôli tomu o tom dozvie, keď už má psíka v kritickom stave v kome niekde na veteríne a ide naozaj o čas a veterinár povie: zháňajte si darcu. Tak práve preto sme vznikli my, že mne to prišlo nepraktické, že tí darcovia sa dlhé roky hľadali na Facebooku, že niekto dal výzvu a tam čakali, kým sa niekto ozve. pred Facebookom som dokonca postrehla jednu pani, čo chodila na nejakú lúku, kde zvykli ľudia venčiť psov, mm-hmm. a tam prosila majiteľov, že či niekto nepomôže, že úplne zúfalstvo, a mne došlo, mne prišlo, že tak poďme to zjednodušiť, že ste na tých sociálnych sieťach to má nejaký veľký dosah, mm-hmm. že osloví to veľa ľudí, ale minimum z nich je tá cieľová skupina, ktorá vie naozaj pomôcť, že vytvorme niečo, kde sa zoskupia ľudia, ktorí reálne môžu pomôcť, sú ochotní, majú vhodného psíka. Urýchli to veľmi veľa času, lebo väčšinou, keď v nejakých väčších mestách sa hľada darca, tak cez tie sociálne siete to trvalo aj niekoľko hodín. Teraz máme aj do 3-5 minút už hotovo, že iba rozpošlo sa, v podstate to hľadanie funguje tak, že majiteľ môže rozposlať SMS-ky cez nás, že on nevidí priamo kontakty na tých ľudí, tým vlastne chránime ľudí pred nejakým spamom, otravovaním
3: a tak. A máte vlastne databázu darcov? Alebo...
2: Áno, áno. Že v podstate v databáze máme nejakých zapísaných darcov, ktorí vedia pomáhať. Mm-hmm. Títo bežní užívateľia si rozpošľú SMS-ky, väčšinou tak nejak 10-20. Ľudia sa im hneď pozývajú, ktorí môžu, lebo niektorí si myslia, že keď sa zaregistrujú, tak hneď musia ísť na nejaké vyšetrenia, hneď musia pomáhať. Ale nie je to podmienené ničím, že proste keď niekto môže, tak ide, keď niekto nemôže, tak nejde, lebo ľudia pracujú, cestujú, alebo sú chorí, nemôžu.
1: Ja by som k tomu ešte dodal, že ak je u nás, máme aj veterinárne účty, ak sú veterinári registrovaní, tak oni majú tú databázu otvorenú, čiže oni nemusia ísť cez SMS bránu alebo tak, ale majú tie kontakty okamžite vlastne k dispozícii.
3: A ono to funguje vlastne tak, že ak je tá nutnosť darovať psíkovi krv, že sa to rieši, že operatívne sa osloví ten človek, či existujú nejaké chladničky, kde tá krv je skladovaná, alebo tak jak u ľudí, že dajme tomu, že daruješ krv a potom vlastne to je, nejak sa to skladuje, alebo ja...
1: Rozumiem ti, takto na...
3: Prepač, ja som vytretý ešte po tom včerajšom koncerte.
1: Pohode. Takto na Slovensku neexistujú krvné banky pre psov.
3: Krvná banka, to je to slovo, ktoré som hľadal.
1: No, vidíš. Čiže neexistujú tieto krvné banky. Je vlastne jediná možnosť, ako rýchlo si nájsť darcu ten náš register. Predtým, než sme my fungovali, tak veterinári majú často databázu svojich klientov, a teda oslovujú klientov, ktorí majú väčších psíkov, lenže nie vždy sa to dá, treba ten psík môže byť chorý, alebo fenka môže hárať, čo tiež nie je dobré, alebo môže byť po očkovaní, alebo tak. Čiže je dobré mať tú databázu čo možno najväčšiu U nás teda máme teraz cez 350 či 370?
2: 370 je tých darcov.
1: Darcov máme teraz registrovaných. Tuším 70 veterinárov je registrovaných, ak si dobre pamätám.
3: Tak to už je celkom pekné číslo.
4: Ono je to že ja spýtať?
3: Nech sa
1: no jasné.
4: Lebo tí ľudia akože normálne, že ja som o to, že nikdy nepočul, odkedy si mi, keď si mi zavolal, tak ja, že také vôbec niečo existuje. Ja to viete vy. Že, akože, že vlastne akože čisto niekoho akože pajcli niekde z oného, z zahraničia, alebo že vás to vôbec napadlo, že takéto niečo vôbec je?
2: Ono začalo to tak, že na mňa na Facebooku niekedy o jednej ráno vyskočila výzva, že urgentne sa hľadá darca na veterine, kam aj bežne chodievame s našimi psami. A ja som si tak povedala, že tak naša dyba, argentínska doga je vhodný darca. Jedna hodina ráno, kto iný sa nájde okrem nás.
1: Skočili sme do auta, išli
2: tak,
1: sme.
2: Tak sme išli a sama som z toho mala obavy, že ako to dopadne, lebo tiež som o tom netušila, nevedela som, ako to bude ten pes zvládať, ako to celé prebieha. A nakoniec to bolo úplne, že v pohode.
5: Vtedy ste išli, že o jednej?
2: Áno, o jednej ráno sme išli. A dopadlo to dobre, psík sa zachránil a vtedy som sa okolo toho začala tak motať, že však... Nás to nič nestojí, iba trochu času. Že keď je niekto hore v noci, môže pomáhať v noci. Keď je niekto hore cez deň, tak môže cez deň. Ale väčšinou sa cez deň hľadajú tí darcovia, že v noci nezvyknú
1: ľudia
2: oslovať tých ľudí.
5: Dobre, a nebala sa? Že prostred noci šla na pichliu a...
2: Nie, úplne v pohode.
3: Napríklad môj kocúr by nemohol darovať krv. On je tak asociálny, ja som ho mal u veterinára naposledy. Boli tam, myslím, že dve sestričky, jedna veterinárka, a že oni to zvládnu, že mi zavolajú, keď bude po operácii, a mi volala o 15 minút, že my mu to nevieme napichnúť, že on proste je úplne, že akože...
1: To sa stáva občas, že teda tie zvieratka horšie znášajú tú veterinu. Ono je dobré chodiť na veterinu pravidelne, aby to zviera vedelo, že je to v poriadku, ano. Že je to akože bezpečné miesto pre neho a tak, že nič zlé sa mu nestane a tak. Samozrejme sú aj teda psíky, ktoré veľmi zle znášajú veterinu, a v prípade darovania krvi dá sa sedovať, dá sa prispať alebo nejak ukloniť, nejak akože nejakými medikamentami. Ale nie je to úplne najideálnejší ako keby darca, ale ako v prípade nutnosti dá sa to spraviť aj takto.
3: A sú aj krvné skupiny ako u ľudí, alebo je to už univerzálne?
2: Áno, aj psíky majú krvné skupiny. A u nich je to celkom zaujímavé v tom, že pes sa prirodzene nerodí s protilátkami voči cudzým krvným skupinám. Čiže vo väčšine prípadov sa pri prvej transfúzii nerieši krvná skupina, ale iba krížové skúšky, že či je darca a príjemca kompatibilný, a môže sa mu v podstate hoci aká krvná skupina podať. Mm-hmm. Ak už ide na ďalšiu transfúziu, tak tam už si to telo vytvorí protilátky, už by tú inú krv odmietlo, tak tam už sa robia krvné testy a určujú sa tie krvné skupiny. A v tomto darcovstve nás zaujíma vlastne iba antigen DEA1, či je pozitívny alebo negatívny, že na tieto skupiny sa vlastne testujú tie psíky.
3: Dobre, a ak teraz niektorý z našich poslucháčov alebo divákov by mal záujem vám pomôcť, tak ako funguje ten proces? Napíše vám alebo...
1: No, v prvom rade mal by mať psíka, ktorý spĺňa určité požiadavky, mal by byť vo veku 2 až 8 rokov, váha nad 25 kg ideálne, ale môže mať aj malinko menej, keď sa teda zachraňuje menší psík, tak môže mať aj menej, ale ideálne teda 25 a viac. Mal by byť pravidelne očkovaný, očervovaný. Mal ideálne, keď zvláda teda to vyšetrenie v kľude. To je to najideálnejšie, hej, že teda keď to nezvláda, je teda príliš divoký, tak dá sa teda prispať, aby sa tá krv odobrala, ale nie je to možno už ten úplne najideálnejší darca, alebo jak to...
3: OK.
2: V podstate týchto psíkov máme iba ako takú rezervu, že ty sa oslovujú iba naozaj pri urgentných prípadoch, aby sa nemusel sedovať teda.
1: No a keď chce človek vlastne sa zaregistrovať, tak urobí to v podstate v dvoch krokoch. V prvom si založí svoj osobný účet, kde dáva kontaktné údaje na seba. Mm-hmm. Poštové smerové číslo, aby sme vedeli, odkiaľ je, lebo projekt je celoslovenský, čiže aby sme vedeli, kam patrí. V ďalšom kroku pridáva svojho psíka, kde teda dáva informácie o ňom, vek, váha, môže dať rasu, meno
3: psa. Fotku nemusí dávať.
1: Fotku nemusí. V prípade, že má nejaké zdravotné problémy alebo alergie alebo tak, môže to tam do poznámky napísať. Prípadne, ak napíše do poznámky, kedy chodí vakcinovať, tak je to fajn to tam napísať. No, není to nutné, ale je to fajn, lebo tie informácie sú pre veterinára, ktorý proste vyberá darcu. A pokiaľ má nejaký špecifický prípad, tak je dobre vedieť aj tie akože drobné, jak to povedať, tie informácie o tom psovi, aby vedel dobre vybrať.
2: Keď sme pri tých špecifických prípadoch, tak mi napadlo, že raz sa hľadal darca, ktorého uštipla vretenica. Lebo v Tatrách tiež uštipla vretenica nejakého psíka a bol už v kritickom stave na veterine, a hľadali vlastne darcu, ktorý už máte protilátky v krvi, a nakoniec vážne sa našiel, že ja som čakala, že nenájde sa nikto, a naozaj sa našiel aj takýto darca.
1: OK, čiže toto je registrácia, ako sa ku nám človek môže dostať. No a v prípade, že teda dojde k tomu, že treba transfúziu a je takýto darca kontaktovaný veterinárom alebo teda priamo majiteľom príjemcu, tak tento darca príde na veterinu. Mm-hmm. musí sa spraviť hematologické vyšetrenie, alebo teda vyšetrenie psíka, ktorý ide darovať, že či je v poriadku, či môže darovať krv, či je zdravý. Potom sa robí krížová skúška krvi, že či je tá krv kompatibilná s príjemcom.
3: Áno.
1: Zaujímavá vec je, že prvýkrát teda môže väčšinou ten psík, keď príjma ako keby krv prvýkrát, tak môže dostať akúkoľvek skupinu, mm-hmm. väčšinou. Pri opakovaných transfúziách už musí dostať konkrétnu krvnú skupinu.
3: Áno.
1: Čiže kvôli tomu sa robí tá krížová skúška. Je to veľmi, veľmi dôležité, aby sa tie vyšetrenia spravili. Ono je to v podstate aj ty, kebyže nie sú ľudské krvné banky, a ty ideš darovať krv konkrétne niekomu, na Palimu, hej? Palo Palimu.
3: S radosťou.
1: No, a musí aj teba samozrejme vyšetriť, že či si zdravý, lebo akože nemôže doktor povedať, že mladý, silný, krásny chlap, že ten je proste určite zdravý, ale podľa mňa máš aj co. Čiže ešte myslím, že proste to vyšetrenie je nesmierne dôležité a nesmie sa to proste vynechať, hej, že to je veľmi, veľmi dôležité. Čiže asi tak.
3: OK, a ľudia vlastne nájdu na

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Na svete je veľa legend, ale iba jeden Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
4: 105,4. 105,4.

0: hlavnej vsúke sa vraciame naspäť ku rozhovoru. Ďalšiu tému, ktorú budeme riešiť, tak to je, Palino, tvoja aktivita, takže môžeme sa o tvojich činnostiach rozprávať.
1: No, ja som Palo, ja som z organizácie Stopa Slovensko, lebo organizácia Stopa už bola obsadená, tak sme museli do toho doplniť aj Slovensko, čo ma až tak moc netešilo v tej chvíli, ale teda nešlo to inak. A teda, my sa teda venujeme ukončovaniu pouličného bezdomovectva a ono, ja si pamätám ešte Food Not Bombs.
2: Ano.
1: Ja som tiež ešte sa pohyboval v tej zóne Food Not Bombs, tedy ešte naozaj mal som pocit, že tie subkultúry, ten punk a hardcore a ľudia okolo tohto boli zapojení v strašne veľa aktivitách a fakt sme od rozdávania jedál až po proste pomoc zvieratám proste sa pohybovali všade. A potom to nejako keby sa tak išlo dostratená. A teda ako keby, že ja mám ešte tú históriu teda tých skôterských hnutí, ktoré síce akože nesú úplne bezdomovecké a vôbec, boli vo veľa viacej politické, ale, ale ten spôsob ako keby tej slobody viem pochopiť u mnohých ľudí, ktorí ako keby si zvolili bezdomovectvo ako, ako možno životný štýl. Ale naozaj, že ako aj tu, ľudia, čo sedia, my sa proste objevovali ako zóny, ako sú Ladronka. Mm. Ja si pamätám, že ľudí z rozporu som sa toho, že na v Londýne na skvote, pretože sme sa ani nečakali, že sa tam stretli, že tam akurát robili nejakú sťahovku vtedy.
2: Ale ja dokonca viem, že v Londýne je oskvotované divadlo.
1: Áno.
2: akože, to neuveriteľ.
1: Myslím, že ešte my sme sa pobovali aj s tebou, ešte keď boli v Bratislave skvoty.
3: Na Lodnej, samozrejme.
0: Tak, a boli aj v Bratislave skvoty. Áno,
3: áno. To bol hej vedľa americkej ambasády.
1: To je bizarno.
3: Čo bolo dosť také nešťastné miesto na skvot. A trval možno rok aj so všelijakými ako problémami.
1: Ale viem, že predtým sme tuším, že tam mi zdá, že, a to si tak hovorili, ja neviem, či to ako reálne bolo, že hore pod Slavinom sa obsadila, že Mečiarová vila, alebo niečo takéto, že sme boli. Ale niekam to také pátam, bolo to strašne krásna budova, ako keby.
3: Pochybujem, že Mečiarová vila.
1: Ale pochybujem to nejaké tejto politike.
3: Tam bola Dubčeková vila, ale to myslím, že nebol ten priestor.
1: A bolo to perfektná budova. No, ale teda akože k tomu, že my teda riešime teda ukončovanie bezdomovectva a teda hlavne ako keby sa snažíme, aby proste, tam vieme, že sa to dá, tak pomáhame ľuďom cez rôzne projekty nachádzať stabilné bývanie, pomáhame im nájsť prácu a proste od nejakej terapie až po proste...
0: Takže zahrňa to vlastne viacej činnosti. Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň? Čomu sa venuješ?
1: Jo, no, môj bežný pracovný deň začína kávou. To je ako keby tým začnem. Bez toho teda už aj moji klienti, keď ma vidia, ako pijem pred kanclom kávu, tak oni ma počkajú, lebo vedia, že akože ten nie som úplne najpriateľskejší. Ale to je akože že vtipom. A potom ľudia prichádzajú, čo sú objednaní, sme ktorí vlastne prichádzajú s rôznymi problémami. Teraz sme mali ľudí, ktorí proste vyhodili na ulicu, pretože nemali nájomnú zmluvu a proste potrebovali proste niekam tak vieme poskytovať nejaké vlastne housing benefit, že proste dokážeme zaplatiť jeden nájom a vlastne ako keby pomôcť im nájsť prácu. Jak bol COVID, tak mŕte ľudí, čo robili v službách, ako z kaviarne a krčmi, tak prišli o prácu a prišli aj vlastne u tie úspory.
0: Áno.
1: Takže tým sa vlastne hodne pomáhalo, ako keby, aby nám nepadli na tú ulicu, lebo ak padneš na ulicu, tak z nej ten návrat je ako keby násobne dlhší a násobne drahší teda. Čiže my sa snažíme byť akože rýchlejší ako tá ulica.
0: Mm-hmm.
1: Čiže...
2: A čím to je, že je násobne drahší ten návrat?
1: No jo, akože ono tak vždycky sú také tie predsudky, že akože že si na ulici, lebo chlastáš, si na ulici, lebo bereš drogy a ono to väčšinou je, že následok. Mm-hmm. Že vlastne, že ty nejdeš akože z veľkého percenta akože tí ľudia ako keby riešia ten stav tej beznádeje tým, že začnú proste akože piť a že začnú...
3: A zo skúsenosti, že čo je asi najčastejšou príčinou, že začiatku bezdomovectva? Čo to je strata práce, alebo...
1: Rozvody sú také, akože rozvod. U nás sú silné tie rozvody a detské domovy. Ako keby detské domovy produkujú extrémne množstvo mladých ľudí, ktorí proste sú v tom svete stratení a proste všetci si myslia, že budú influenceri a že budú zarábať strašne veľa peňazí len s tým, že budú točiť nejaké videjka a hol, tak toto nefunguje. Majú predstavu o tom, že nemajú ani reálnu predstavu, koľko je, že reálna mzda. Takže oni fakt akože rátajú svoju reálnu mzdu. A mnohí z nich vám proste, keď im ponúknete nejakú prácu, oni povedia proste, že jo, ja za 1000 eur nebudem robiť, lebo že to ja som videl, že zarába sa toľko to. Čiže a to je presne tá nejaká tá realita je niekde úplne stratená. Ale tá generácia sa mení. No. Teraz ako máme generáciu mladú a máme proste tých, ktorých si pamätáme z 90-tok, ktorí ešte čo žijú, tak tí nám akože už sa stávajú dôchodcami, čiže tam je obrovské, obrovské množstvo. Len v Bratislave máme cez 3,5 tisíca ľudí bezdomova, čo je vlastne malé slovenské mestečko.
0: Áno. Keď som mal ako hostia Hula, Romana Hulina, tak on vravil, že on mal nejakú linku, ktorá vozila bezdomovcov a aj taký fakt zaznel, že na tej ulici, keď človek dlhodobo žije, že nedožíva sa vysokého veku, že to je, čo asi je aj logické.
1: Ja. Ako, teraz zrobili, ako Pražáci robili dobrý výskum a je to že vraj tuším, že 20 rokov. Mm-hmm. Že reálne, že priemerný vek dožitia je o 20 rokov menší, ako reálne. Čo znamená, že tí ľudia, aj keď vidím človeka bezdomova, ktorý vyzerá na 60, má reálne 50. Kebyže ten vizuál je úplne iný, ako je reálny vek. Tí ľudia sú strašne opotrebovaní. Treba to vzať tak, že spánok je minimálny, lebo proste permanente si v strachu, ano. Že či ťa niekto nenapadne, že či tam proste nejaký grázde ti niečo neurobia, či ťa niekto neokradne. A veľká pravdivosť, že niekto okradne, že ti niečo stane na tej ulici. Ľudia sa bojajú za noclahárni, lebo tam ich tiež okradnú. Čiže není to úplne... A proste na Slovensku toho není úplne, že normálne ešte, že sa ako keby tým ľuďom venovať... Akože hlbšie, no. Ako a posúvať ich proste z tej ulice do nejakých reálnych bezpečných priestorov. My to proste tak pod koberček zahrabať, hlavne mimo mesto a hlavne mimo centrum a preho hlavne tam neumierajú na ulici, lebo to je proste akože politický prúser.
3: Ja, k tomu Holovi, čo si spomínal, on nevozil ľudí bezdomov a autobusom ani nemal žiadnu linku. On bol normálne vodič MHD, ale chodil linkou, ktorá išla na letisko. A v blízkosti letiska je taký veľký, ako keby...
1: Hangár.
3: Depol, to myslím, spravuje. Čiže veľké percento tých ľudí, čo išli až na konečnú, boli bezdomovci, ale nebolo to niečo také, že on by vozil bezdomovcov.
0: Ja som to načítal celé, takže bol presne problém s touto linkou, že tí ľudia, dajme tomu, čo šli na letisko, že boli vlastne v takej situácii, že boli s bezdomovcami v tom buse a on, že prišiel s nejakým nápadom a že nejaká takáto vyslovene linka, ktorá bola nespoplatnená, že sa zrealizovala, ale nepamätám sa, nechcem tvrdiť hlúposť.
1: Myslím, že ono to bolo, že ono bolo nejaký špeciálny autobus počas zimy. Že myslím, že on takéto, že počas kritickej zimy, že bolo. Hej. Ja myslím, že to bolo. Že toto reálne bolo. Akože ono tým, že to je vlastne linka, ktorá akože tá noclahárne rovnala letiska, tak akože prvý kontakt turistu, ktorý priletel na Slovensku, je to, že proste sa narve do autobusu, ktorý není tam úplne najvábnejšia vôňa a není to úplne, že tak akože není to úplne, že komfortné občas.
0: OK.
2: Ja sa prepáč. Ja sa priznám, že keď som čítal Orwella 84, tak som chodil na schvál autobusom, čo išiel akože, vieš, smráda toto cez Slovnavsku a tak. A mne to krásne dotváralo, že 4D čítanie, že akože som rád, je to celé ponuré a akože to bolo, hej, čiže
1: industria brutálna. No,
2: že vlastne to nemusí byť úplne na škodu, keď čítaš knižku, ale ako hej, no.
1: A Slovensko je taký malý 84, takže pýtaš ti v Orwellovej krajine, tak ako, možno je to aj také PR, ako vieš, že keď ideš do Edinburgu, tak prvé, čo počuješ, začnú dať gajdy, u nás proste akože máme nový iný kolorit.
2: Či je to zrovna to, čo chcem, ale je to náročné. Ja by som sa ešte spýtal, ty si hovoril, že niektorí ľudia sú akoby dobrovoľnými bezdomovcami, alebo že si zvolia tento...
0: Toto presne som sa chcel spýtať, lebo je taký všeobecne známy mýtu, že tí ľudia nechcú nič robiť s tou situáciou, alebo že do istej miery im to vyhovuje. Tak je to pravda?
1: Ne, práve že veľké percento ľudí, ako keby, ono, akože to bezdomovstvo reálne, že podľa nejakých vlastne výskumov začína, že od 3. mesiaca, vlastne, že do 3 mesiacov človek o sebe hovorí, že mám prúser, mám problém, som v nejakej kríze a hľadá tú pomoc. Po 3 mesiacoch hľadania pomoci proste to vzdáva, ako keby, lebo a vlastne, že naučená bezmocnosť, že vlastne, že aj tak mi nič nevidí, tak nič nedosiahnem, aj tak som proste tu napadol a už začínajú prijímať to, že sú ľuďmi bezdomova. Čiže ono je dobré, keď sa to ako keby podarí podkytiť na začiatku a je to naozaj efektné. Ale áno, máme proste ako keby, však ono sa hovorí, že toto je taký ďalší mýtus, že za bolševika tu proste bezdomovectvo nebolo, všetko bolo v poriadku. Jasné, že tu boli, len sa to volalo, že príživníctvo, skončil si v base, bolo tu tuláctvo.
0: Áno, áno.
1: Proste bezdomovectvo je tu, že je, keď si zoberieme, že historické zábery, tak akože pred hradbami sedeli proste žobráci, čo bolo vlastne a Bratislava, akože tiež, že staré štatistiky som čítal, že keď vzniklo Československo, tak Bratislava bola, že najhorším miestom, čo týka bezdomovectva. To je Prešporok. Takže akože my sme mali, že najviac počet ľudí bezdomova, už vtedy boli všade vývarovne a niečo. Čiže, ale akože, ale sú samozrejme ľudia, ktorí proste si zvolia taký tulácky spôsob života, chcú žiť mimo ten systém,
0: áno,
1: chcú
0: áno.
1: Oni, ako tú slobodu, ale to sú presne tí, ktorí ako keby sú napríklad, že cez leto sú v Bratislave alebo na Slovensku a oni proste počas zimy idú do Talianska, áno, proste áno. Ako keby a berú, ale to je malé percento, sa možno máme o nejakých, ja neviem, 5% reálne. Ale ostatní ako keby buď prepadli a už nevedia ako z toho a potom máme naozaj veľké množstvo, ktorí sa z toho chcú dostať, nevedia ako.
2: Tak. A myslíš si, že sa tento boj dá vyhrať? Myslím, akože ako ukončiť bezdomovectvo reálne? Myslíš si, že sa
1: áno,
2: to dá?
1: Áno, to je dobré Slovensko. Ja som bol že v Dubline na konfere a presne sa akože bavilo, že my to furt hovoríme, že my chceme ukončiť bezdomovectvo, ale ako keby nikto reálne nepovedal, čo to znamená. Tak akože ono sa to hovorí, že našim cieľom je ukončiť bezdomovectvo v čo najväčšej možnej miere. To znamená, že to bezdomovectvo tu bude. Bolo tu proste, je tu desiatky, stovky rokov a našou úlohou je to presne, že tí, ktorí reálne to bezdomovectvo chcú ukončiť, mali by sme im poskytnúť tú možnosť to ukončiť a tie nástroje existujú. Fakt, že mnohé krajiny, keď bol COVID práve, to sa volalo, že everybody in, že všetci dnu, tak vlastne im sa podarilo, že extrémne, ako keby tie ulice ako keby vyprázdnili od ľudí bez domova a potom, a strašne dobre sa s nimi pracovalo, keď boli po rôznych hoteloch a hosteloch, ktoré vtedy nemali klientelu, tak vlastne ich otvorili a naozaj, že extrémne malé percento sa vrátilo, že naozaj tá krivka, keď sa ako keby

0: že aj štátne zdroje v spolupráci s organizáciami ako je tvoja spolupracujú a vyriešia ten problém tak, aby čo najviac ľudí bolo vlastne pozitívne zasiahnutých. Akože o to ide. Nemôžeš si nikde stanoviť, že toto ukončíme a už bude iba dobre. Ano. Takéto mýty už tu boli v minulosti, ktoré vlastne povedali, že všetko bude vyriešené nejakou kolektivizáciou alebo čímkoľvek. To jednoducho tak ako nefunguje. Je isté percento ľudí, ktorí si dobrovoľne to volia, ale ďaleko väčšie je to, čo sú v tom nedobrovoľne, ale jednoducho musia mať vlastne možnosť a tie zdroje, ak chcú, alebo aj keď nechcú, ale postupom času dospejú k tomu, že chcú z tohoto problému akože vyjsť von.
1: Hej, no, presne, ako, to, dobre si to povedal, vyslovene je to o tom vlastne, že dať tú možnosť. Ako keby, ak není, ako, my sme tu o to, aby sme dávali možnosti, teda tiež akože v základe, že nedávame patent na pravdu, že naozaj je to ako o slobode človeka, my tú slobodu ako keby zachovávame, len mu dávame možnosť sa rozhodnúť, ako sa vybere, ktorou cestu sa vybere. A je taký paradox, ja, ako, a taký celkom vtipný, keďže sme v punkovom rádiu, že keď chodím na tie medzinárodné konferencie, ja chodím hodne na medzinárodné konferencie, strašne veľa ľudí z ako keby z punkových subkultúr a rôznych tých subkultúr ako takých je na týchto konferenciách. Že veľmi veľa ľudí práve pracujúci s ľuďmi bezdomova alebo s ľuďmi, ktorí ako pracujú na znižovaniu rizík s užívaním omamných a psychotropných látok, sú ľudia, ktorí patria k subkultúram, ktorí naozaj, že ja mám niekedy pocit, že tam fakt ako toľko Harringtona, toľko proste reťazí a nápisov na tričkách rôznych kapiel a symbolov. To naozaj, že reálne na koncerte človek nestretie ako na tých konferenciách.
2: To je to strašne super. Není to ešte strátené s tými pánkačmi, vieš?
3: Koncert bez kapely.
1: Ale sú ináč perfektní v tom, že vlastne, že oni presne naplňajú ten plakát klasi, že punk tu stále je, ale getting older. Že vlastne, že tí ľudia sú už ako, že už ako naozaj, že niektorí vyzerajú. Najlepší sú fakt ako, že Londýnčania, to ako normálne. Ja tam mám také prezivky, keď si nepamätám moc mena, tak ja jednu dámu akože volám, že Patti Smith, lebo proste vyzerá jak Patti Smith, proste ďalšie tam proste v tých klobúčikoch a proste kabátoch úplne, že Donkeys a tak, a potom, že do pekla, že super, ne? Ale ešte ľudia, ktorí tam zažívali squattingy v 80-tych rokoch, proste, že úplná zverina, takže to je celkom dobré. A dobre, pokiaľ sa s nimi ako keby, lebo je tam aj tá spoločná nejaká história.
2: Áno.
1: A všetci máme ten jeden cieľ vlastne ako keby nejak pracovať tých sociálnych službách a pomáhať druhým, čo je super.
3: Ja by som k tomu ešte chcel dodať, že jak sme sa bavili o tom, že znižovanie a toto, ono ja si myslím, že to nie je iba o tých percentách, že okolko je tu menej bezdomovcov, ono je to dopad na každého jedného človeka, že tebe, keď sa podarí vlastne nájsť domov jednému človeku, má to zmysel. Ale. Lebo ty enormne zmeníš, alebo pomôžeš zmeniť k lepšiemu život. Neviem, koľkým ľuďom si pomohol, ale verím, že aj na toho jedného to už má zmysel. Hej.
1: Ako naozaj, že je dôležité proste ako keby... Ja by som bol radšej, keby to bolo viacej takých organizácií, aby naozaj sa ako keby, a teda myslím plošne po Slovensku, pretože čo zase vieme, že a to vieme brutálne, že ten problém častokrát nastal niekde úplne inde ako v Bratislave. My máme ľudí z celého Slovenska a to znamená, že ako keby niekde to zlyháva, proste tá prevencia niekde aj mimo a tá Bratislava ako keby hláka kvôli, aj kvôli tým službám, ale aj kvôli tej anonymite. Lebo ako to je to, že tu na... v tých menších mestách, každý pozná každého a každý s niekým sa pozná, tak ľudia sa chcú ako keby tú svoju nejakú hanbu, to svoje nejaké utrpenie skovať pred inými a idú do tej Bratislavy, kde sa ešte viacej ako keby ponoria. A hodne je tam aj to, že ako keby my sme mali ľudí, ktorých proste rodina vyhlásila za mŕtvych, ako, lebo ich proste 20 rokov nevideli a inak verte, že akože je veľmi náročné oživiť človeka ako keby v systéme. To je ako keby to je naozaj že proces, lebo ten človek hlavne keď nemá doklady, tak akože dokázať jeho existenciu je veľmi náročné. Čiže je to hodne ako keby aj o tom, že o tom chcení a stále je to hodne viacej v tých rukách mimovládok, čo je tiež akože chyba.
0: A potom ako sa teda človek dostane do života, že čo, spravia mu nejaké testy, že je to on alebo čo?
1: Vieš čo, na šťastie máme už tie elektronické preukazy, čiže oni ťa vlastne majú tú tvoju nejakú fotku vlastne v systéme.
0: No to je šialené, vlastne, že ty žiješ a vlastne, že pre nikoho neexistuješ.
1: Áno. Takže áno, proste ako podarí, nie je to úplne časté, ale ako keby stane sa aj takáto situácia, no.
4: Ja by som sa chcela spýtať, že no vlastne máte OZ-ko, pomáhate ľuďom bezdomova. A ako sa ľudia bezdomova vlastne dostanú k tomu OZ-ku? Že oni prídu do vašej kancelárie, alebo ich ako OZ-ko vyhľadávate, alebo ich niekto dovedie, odporúči, ako
1: my
4: to
1: máme,
4: funguje?
1: My máme, že mŕte fóriem. Ako my máme vlastne že ľudí, ktorí pracujú priamo v uliciach, lezú po kanáloch, a po ako tých zelených

0: plochách, ale aj po, akože po meste, kde vlastne tí ľudí hľadáme. Máme tzv. Integračné centrum, to je taký ten office systém, kde, kde ako keby tí ľudia asi nás môžu vyhľadať. Čo není úplne, že otvorenie bezdomovecké, čo znamená, že my máme hodne ľudí, ktorí sú že taxikári, ktorí žijú v taxíkoch, DPDčkari alebo iní kuriéri, ktorí proste žijú vo svojich pracovných nástrojoch, mŕte železničiarov, ktorí proste ako...
1: Čiže kubí... pracujú áno, cez áno, deň a potom v tom aute spia?
0: Áno. To je veľmi veľké percento.
1: To auto je ich?
0: Áno. Alebo je firmy, no, akože len sa v ňom ako keby vyspia. Keby, čiže a ráno proste vstanú a idú ďalej pracovať. A potom je vlastne, potom máme centra bývania, čo je ako, kde máme vlastne vlastnú kaviareň, ktorá je že benefičná, to znamená, že to zase je také, že vlastne, že tam nemusia platiť ľudia. Že, a je to ako skôr pre tých seniorov, teraz myslím naozaj, že dôchodcov, keď vidím niekedy v tých potravinách, ak tí peňaženúčky otvárajú, nemajú, tak sme ako keby to spojili a urobili, že proste, že okej, tak to je kaviareň, kde pracujú ľudia bezdomová a tu si môžete dať kávu a proste keď nemáte peňažky, nemáte, tak nevadí. Keď, a my sme blízko, my máme centrum Novolavé prezidentskej záhrady, čiže tam sú hotely, tak a turisti to poznajú a turisti zase, mám takú nálepku, kde mám, že prvý dolár a tak, že akože normálne, čo nám tam je dohodil. Ako, to bolo také celkom milé. A potom máme nejaké byty, čo nám dali ako, a tam máme ubytovaných ľudí. Čiže to sú také tie všetky, akože od nuly až povrch. Tak. A robíme akože také, že dobré aktivity teraz vlastne vždycky sa snažíme robiť. Keby my hodne spolupracujeme ako keby s komunitou, to znamená, že keď tlačíme nejaký merch, tak akože oslovujeme ľudí z hardkorovej scény. Mm-hmm. Keď teraz ideme robiť vlastne druhý vlastne hudobný festival, tak ako keby všetky punkové kapely nehrali dva alebo tri dni predtým, alebo potom, tak by sme možno boli úspešnejší, ale podarila sa aj nejaká punková kapela tam zohnať, čiže je to celkom fajn. Žrádlo nám robia proste ľudia z punkových žraviek, čiže vždy sa snažíme, aby to ako keby oslovať aj tých našich blízkych ľudí, ktorí, a tá komunita ako keby sa točila, aby sme trošku boli aj pospolu.
2: OK, super, tak my vám držíme palce.
1: Tu platne, si čo vás... si do...
0: Jasné. Pardon. A ešte teda, že v Anglicku to funguje parádne, že keď sa bavíme o pankáčoch, tak, tam je kamera, tak vlastne v Anglicku ľudia okolo Rebellionu vlastne vydali takéto brutálne LP, ktoré...
1: Silné mená, tam sú brutálne kapely.
0: Ktoré
1: som to prekvapený, ja som si myslel, že to budú nejaké neznáme kapely a tam sú vlastne úplne ako...
0: Úplne známe kapely a...
1: Špička.
0: A je to vlastne benefit na ľudí bezdomova, na mládež bezdomova, čo je akože zverina. Čiže pankáči, robte platne, budeme radi.
2: Super, Balino, ďakujem ti krásne za odpovede. Ďakujem. Ja by som opäť navrhol si urobiť takú krátku prestavočku, trošku sa vydýchame a po nej sa vraciame naspäť k rozhovoru.

0: po hudobnej prestávke sme opäť naspäť v rozhovore a teraz krásne premostíme, lebo od Paliho témy ohľadom bezdomovectva plynule prejdeme k Miškovi, ktorý tiež má s týmto okrajové skúsenosti a možno aj hlbšie.
1: Tak hlbšie nie, ale okrajové vlastne k bezdomovectvu, čo hovoril Palo, asi len toľko, že vlastne ja keď som študoval školu, liečebnú pedagogiku na pedagogickej, tak z počiatku som sa vlastne orientoval na ako keby sociálnu prácu.
0: Áno.
1: A témou mojej diplomovej práce bolo práve bezdomovectvo. Z tej mojej akoby práce alebo štúdia som ale nebral až taký zreteľ na ako keby tú sociálnu sociálnu vec, ale na formy umenia, čo je už samozrejme akože trošku vyšší level, lebo keď človek potrebuje pomoc, tak umenie je až druhoradé.
0: Áno.
1: Ale vo svojej diplomovke som vlastne sa zameriaval na to, že čo ľudia, ktorí sú bezdomovci, akým spôsobom sa môžu vyjadriť aj umeleckou formou.
0: Áno, áno.
1: A tým pádom vlastne do tej diplomovky som zahrnul to, že som objavil v tom čase, že niektorí ľudia, ktorí boli na ulici, boli literárne alebo výtvarne činní, a neskôr divadlo, ktoré som zaregistroval, že pracovalo s ľuďmi bezdomova. Takže môj ako keby nejaký taký presah toho interesu o ľudí bezdomova bol aj práve cez toto umenie. Že nebolo to také vyslovené, ako to robí Palo, že zasanovať tie základné veci, najesť sa, mať strechu nad hlavou a povedzme lieky alebo čosi, ale ako keby tá nadstavba. Takže diplomovku som venoval vlastne tomuto. Ja som v tom čase tú diplomovku robil zhodou okolností jednu tú časť v františkanskom kláštore, kde v tom čase bol jeden chlapík, teda františkan, ktorý sa venoval týmto ľuďom. A on mi dal vlastne takú možnosť, že on im dal najesť, napiť, ale vlastne keď sme tam sa stretli nejakých 40 bezdomovci, on a ja, tak aby ten čas, ktorý tam oni strávili, bol aj neiba o týchto úplne že základných potrebách, ale to, že sme sa povedzme rozprávali, myslím, že sa tam robilo s nimi aj nejakú výtvarnú aktivitu. Čiže ako keby dať tým ľuďom možnosť sa vyjadriť aj nejakým takým spôsobom, ktorý už možno v sebe uspali, lebo v podstate nie je na to čas, keď sa snažíš prežiť zo dňa na deň, aby si tvoril, ale ako pre mňa, ako človeka, ktorý vlastne sa snaží to umenie z človeka vydolovať v každej situácii, to bolo zaujímavé. A mnohí ľudia, alebo teda časť z nich, boli takí, že naozaj si vážili aj túto vec, že niekto sa s nimi rozpráva nie iba ako s človekom, ktorý je na ulici, ale ako s človekom, ku čomu patrí samozrejme a to, že každý v sebe má nejakú formu toho, že sa vie vyjadriť, nejakú tú expresiu, tvorivou formou. Takže toto je môj ako keby presah do toho bezdomovectva.
0: OK.
1: Takže tak. A ináč, čo to bolo spomenuté, to je vlastne to jedlo na miesto zbraní, alebo Food Not Bombs, tak tá platforma podľa mňa bola dosť dôležitá preto, že zosieťovala ako keby ľudí, ktorí, keď sme sa rozprávali na začiatku o tom punku a jeho nejakých formách, tak za mňa osobne musím povedať, že pre mňa nikdy, ale fakt, že nikdy nebol ako keby punková hudba, tá subkultúra záležitosťou nejakého oblečenia alebo iba oblečenia, ale by som povedal, že ešte skôr, ako som sa o punk začal zaujímať, tak ma zaujímalo aj tie sociálne veci, čiže ako náhle, neviem, je to možno 30 rokov, 95. rok, keď som vlastne tie punkové kapely začal viac objavovať, tak vždy som sa zasústredil na tie kapely, ktoré niečo vo svojich textoch rozprávali, ale nie len to, lebo text je iba jedna vec, keď ho spievaš, ale akože žiť tú vec, hej? Že jedna vec je akože spievať si o tom, ale pre mňa bolo ešte dôležité, o mnoho dôležitejšie, že naozaj tie texty, ktoré teda spievaš, alebo si ich spievaš s kapelou, pretaviť do reálneho života. Čiže vlastne tých 31-2 rokov, ktoré vlastne ako som v tej punkovej subkultúre, tak počas celého toho času ma zaujíma práve tento presah, o ktorom sa ako rozprávame. Bez toho by som, samozrejme sa mi páči aj tá hudba ako taká, ako oprostená od všetkého, ale neviem si predstaviť, že by som to akože oddelil od seba, alebo že politiku oddelil od hudby, alebo nejakú starostlivosť o ľudí oddelil zuby, je to pre mňa akože nepredstaviteľné. Takže to je môj vlastne taký akože tak základná platforma, že z ktorej vychádzam.
0: Áno, áno. OK, ďakujem ti krásne za odpoveď a môžeme si aj tak ďalej sa porozprávať o tom, čomu sa ty vlastne venuješ.
1: No keď sa vrátim vlastne takto tých 20-25 rokov dozadu, vlastne ten začiatok bolo to jedlo na miesto zbraní, Food Not Bombs naše, tak to bola prvá vlastne skúsenosť ako keby taká priama.
0: Áno.
1: S ľuďmi, že sme sa stretli, ja neviem, na hlavnej stanici, potom myslím, že to bolo na SMPčku, pred McDonaldom sa to tam presunulo. A vlastne ten priamy kontakt s tými ľuďmi, že vlastne ja považujem za dôležitú časť práce je to, že ty venuješ tým ľuďom čas. Samozrejme, dôležitá je horúca polievka, to bez pochyby, ale keby si mi ju podal iba tak, ako z nejakej vývarovne a nestrávil s nimi ten čas, že sa spýtaš banálne otázky, že ako sa máš a ty čakáš na tú odpoveď, že či ti povedia, tak to je pre tých ľudí ako keby... pre každého človeka vlastne to najdôležitejšie, že keď sa na niekoho akože zameria, že a venuješ mu ten svoj čas, hoci je to krátky čas, ale intenzívny, tak to je akože veľmi dôležitá časť toho. A o tom je celá vlastne moja práca, ktorú robím, lebo v podstate potom od tých ľudí bezdomova som prešiel, lebo v podstate tá akože sociálny ten okruh je veľmi veľa ľudí pokrýva, ktorí majú rôzne problémy, zdravotné, psychické a iné. Čiže som sa rozhodol ja robiť s ľuďmi s mentálnym postihnutím, čo je zase úplne iná skupina ľudí ako ľudia bezdomova, ale stále je ako keby názreteli v prvom rade ten človek ako taký. A to, čo už má, či je bezdomovec, alebo bere psychoaktívne látky, alebo čokoľvek, to už je až druhá vec. Vlastne človek je akože v prvom rade človek. Áno. Tak to znamenalo pre mňa to, že vlastne nebolo pre mňa až tak akože problematické prejsť na nejakú inú oblasť, ktorá je problematická, lebo vždy sa snažím za tým vidieť toho človeka. Keď som začal vlastne pracovať s tými ľuďmi s mentálnym postihnutím, tak to bolo úplne zase niečo iné, pretože schopnosť tých ľudí ako vnímať svet a tak je veľmi v niečom obmedzený. Ale zase na druhej strane, keď tomu pomôžeš trochu tým, že sa na tých ľudí ako naladíš, nastavíš, porozumieš im a oni vidia tí ľudia, napriek tomu, že majú aj ťažký mentálny postih, že ten záujem z tvojej strany je skutočne reálny a vybudujete si nejaký vzťah, tak potom sa dokážu meniť aj tie ostatné veci, ktoré sú. Samozrejme, postihnutie je trvalá vec. Tam akože na tom sa nezmení nič.
0: Ano.
1: Ale prístup, alebo ten človek, že môže sa venovať nejakým iným veciam, ktorý by sa on sám od seba nikdy nevenoval a ty ho k tomu navedieš a stráviš s ním ten čas, tak jemu to môže vlastne pomôcť v podstate ako trochu naraz, alebo získať nejakú sebahodnotu, alebo spraviť vec, ktorú by bez tvojej pomoci nikdy sa k nej nedostal. Hej? Čiže toto je ako keby gro mojej práce, že vlastne tú liečebnú pedagogiku, tie ako keby terapeutické a výtvarné, alebo hociaké iné veci, hudobné, nasmerovať k pomoci tým ľuďom. Takže toto je akoby gro mojej práce.
0: A ty si mi spomínal, keď sme sa rozprávali, že vlastne tá pomoc tým ľuďom z tvojej strany je cez to umenie práve.
1: Primárne áno, lenže ja pracujem že v sociálnych službách, ktoré ako keby poskytujú starostlivosť pre takýchto ľudí, ktorí sa nevedia sami o sebe postarať. Vedia sa o nich postarať ich rodiny, príslušníci,
0: áno.
1: Ale tie kapacity ľudské sú obmedzené. Ale keď sa máš starať o niekoho 24/7, tak to jednoducho nemôžeš zvládnuť.
0: Áno.
1: Preto existujú centra, ako je to naše. Ja pracujem v Centre sociálnych služieb profesora Karola Matula. Ja má to takýto dlhočizný názov. Čiže vlastne centrum v Bratislave, v Dubravke, ktoré vzniklo v 82. roku, 1982. Áno. A za ten celý čas tam prešlo možno stovky ľudí, ktorí tam vlastne im bola poskytnutá tá starostlivosť. A vždy sa tam našli medzi týmito ľuďmi, takými ktorí ich opatrujú alebo starajú sa, aj ľudia, ktorí mali blízko k umeniu.
0: Áno.
1: A jedným z takých ľudí bola napríklad až moja profesorka v škole, ktorá je akademická sochárka, ale začínala tam pracovať. Čiže toto prepojenie bolo pre mňa také ako fascinujúce, že nie iba tá základná obsluha, ale niečo akasi, že pridaná hodnota trochu, alebo že tomu človeku dať tú možnosť spraviť takú vec, že, ktorej by sa ako bežne nedostal.
0: OK, a okrem jak si vravel, ľudí s mentálnym postihnutím, venuješ sa aj deťom, alebo teda ľuďom s poruchou autistického spektra?
1: To tiež, to samozrejme, ako to centrum vlastne prechádzalo tým vývojom, alebo akým spôsobom, čo je potreba vlastne spoločnosti, tak veľmi veľa teraz ľudí, alebo v rámci aj lepšej diagnostiky, je zachytených ďaleko viac ľudí s autizmom.
0: Áno.
1: A tí samozrejme potrebujú tiež veľmi ako špecifickú pomoc, pretože nedokážu komunikovať. Vyzerajú navonok mnohí z nich úplne bežne, normálne.
0: Áno, áno.
1: Ale spoločnosť vlastne nerozumie, prečo ten človek reaguje na nejaké situácie tak, ako reaguje. Lebo u človeka, ktorý má povedzme Downov syndrom, vidíš na prvý pohľad, áno, že ten človek má postihnutie. Zatiaľ čo u normálne vyzerajúceho človeka, ktorý má ale autizmus, to nevidíš. A je to veľmi akože stigmatizácia spoločnosti v tom, že aj sú ako keby rodičia týchto detí obvinení z toho, že nevedie dieťa vychovať. A veľmi ťažko tá osveta ešte tak prichádza, že vlastne nie je vlastne tamto postihnutie, ktoré sa veľmi ťažko odčítava, takto iba vizuálne. Hej, že musíš s tým človekom vlastne byť, aby si chápal, aké všelijaké limity má, a je ich naozaj že veľmi veľa. Takže niekedy to je ako problém pre tých rodičov tie deti dať do škôlky, do školy, pokúsia sa o to, ale mnohé potom ani nie sú schopné vlastne do školy a do škôlky chodiť a chodia povedzme do nášho zariadenia, kde je personál, ktorý rozumie tomu, tej problematike a dokáže s tými deťmi pracovať a máme na to aj čas a priestor.
0: OK. Peťko, ty si mal tesne pred vstupom nejakú otázku na Miša. Pamätáš si ju?
2: Ešte som
0: udržal. Musím povedať taký funny fact, že vy ste vlastne kolegovia, administratori takej známej stránky, že Staré doby pánkové.
2: No,
3: to ste vy?
2: My sa tým to až tak nechválime.
0: Ty ale... si to nevedel?
3: Nevedel som, že to...
2: Inak to veľa ľudí nevie, lebo my sa tým až tak ako neprezentujeme, ale však prečo ne? Ja som túto stránku založil veľa rokov dozadu, keď som ešte žil v Anglicku, nemal som čo na práci a robil som si takú knižnicu kapiel, čo ma zaujímali, staré. No a Mišo, on tak nejak nezávisle na mňa, ani sme o sebe nevedeli, on si spravil svoj blog, kde si vlastne tiež sa venoval podobnej téme. A po rokoch, my sme o sebe nejak vedeli, ale nejak sme sa ako nepoznali. Aha. A potom sme sa spoznali
1: na nahrávaní rozporu toho klipu.
2: To bolo vulgarizmy.
1: Áno, to bol ten klip.
2: Tam sme sa stretli a sme tak nejak sa viac bavili. A ja už som tou dobou sa tej stránke venoval veľmi málo, lebo tak tiež mám aj iné ako záujmy a tak. A Mišo vtedy nejak objavil Facebook, mám pocit, že
1: hello, to asi bolo. Ja som vlastne predtým robil, že blog, normálne na tej platforme Blogger, ktorý vlastne som robil, teraz je to už možno 17 rokov, ja som tam blog volal, že Muzika komunika, a vlastne keď mi Zvonček vravel, že robí túto stránku, ja som nesledoval Facebook predtým, a potom bola korona, alebo teda tak, a vlastne tým, ako si stratil kontakt bežný s ľuďmi, tak som sa prihlásil na ten Facebook. No on mi vlastne vravel, že v tej stránke chce nejako pokračovať. Tak ja som iba to, čo robím vlastne na blogu.
2: Nechcel
1: pokračovať.
2: Takže nechcel. Jasné, že chcel, jasné.
0: Ale jak som vám spomínal hore, tak ja v podstate tieto facebookové stránky venované punku nesledujem, alebo som sa odstránil z tých skupín, ale toto je taká, ktorá fakt stojí za pozornosť. Podľa môjho názoru.
1: Prečo? Povedz mi, že prečo? Keď si sa odlásil z iných,
0: neviem, čím to je aj celkom taká, akože nehovorím, sú aj výnimky, ale taká celkom zdravá komunita ľudí tam je. A
2: sú aj výnimky.
0: Myslím, že ty si dával teraz ten status.
2: Hej, lebo ma tam srali nejakí ľudia.
0: No, to je inak, podľa môjho názoru, to je náhľav, že v punkovej scéne ľudia s takýmto s takýmito myšlienkovými pochodmi fungujú.
2: Ja si myslím, že je to často aj tým, ako sme na začiatku hovorili, že ten punk my vnímame teda, že nie je to iba zábava. A mnohí ľudia to považujú iba za zábavu. Nemajú vôbec nejaké ako názory, alebo ja neviem. a potom občas narazia na to, že proste ich názory, ktoré proste niekde požrali po internetoch alebo v krčme alebo tak, sa proste nezhodujú s tými našimi, tak sú z toho sami šokovaní a sú nasratí, že prečo my tam vlastne dávame nejakú politiku alebo vôbec, že vôbec máme nejaké vlastné názory, hej, že to niekomu to proste vadí, no. A mne napríklad ako nevadí, keď má niekto iný názor, však nech si ho má, ale nech ho netlačí na našu stránku. Ja tam ako nestrpím, aby mi tam niekto proste dával nejaké propagandy alebo aha, tak, akože no, absolútne ne, to není priestor na to a proste ja týchto ľudí absolútne nepotrebujem k životu a proste nepotrebujem zdieľať s nimi priestor a podobne. Čiže ja som ich aj mnohých pomazal, čo není úplne ako môj zámer, že idem teraz mazať ľudí, hej, akože nemám ten zámer, ale zase keď tam niekto píše kraviny a toto, tak ako sorry, ale fakt tam nemáš čo robiť, to je môj postoj a je mi to jedno, že sa to niekoho treba zdotkne, alebo čo, je mi to jedno, ako nepotrebujeme ich, nerobíme
1: ja
2: to pre tie
1: číslo. Ja sa čudujem, tomu, že vlastne niekto si to akože, asi ho to nájde aj samé, neviem, ja tým algoritmom facebookovým necelkom rozumiem, že možno to neho vyskočí a dotkne sa ho, že toto niekto ako zdieľa a tak, ale že potom, že prečo to ako ďalej sleduje, lebo naozaj, že taká veľká možnosť si vybrať veci, no. Že môžeš sa proste zamerať na vlastne, na to, čo ti sedí, alebo vytvoriť si svoje vlastné, že vôbec my nie sme nejak odkazaní na to, že my si nenaháňame, že ani lajky, a keby tá stránka, že skončila teraz, tak nič nás akože to nebolí. Rozumiem, že to vlastne akože, je to vlastne taká vec, že baví nás to a presne ten zámer je to, že dávať tam aj kapely, ktoré som ako spomínal, že ktoré majú nejaký presah, alebo dávať tam oznamy na koncerty, ktoré majú nejaký presah. Keď to niekomu prekáža, tak stačí to iba nesledovať, že to vlastne nie je žiadna veľká veda. Keď niekoho teda zmažeme, ale je to iba z dôvodu toho, že proste úplne iracionálne proste píše nejaké akože vulgárne komenty, alebo uráža nejakých iných ľudí. Ale
0: paradox je to, že to sú ľudia z tej našej scény, vieš?
1: Vieš čo, ja neviem, že či sú to, že ja mám taký pocit, že tá stránka, povedzme, trochu narastla za nejaký čas, že sa to dotklo aj ľudí, povedzme, že ktorí v žiadnej scéne nie sú, že boli možno pred 20 rokmi, teraz robia nejakého klampiara, alebo neviem, proste nechcem to. A iba ho to akože vyruší, ale podľa mňa ten človek podľa mňa netvorí aktívne, že hudbu, alebo že by niečo písal, alebo že by chodil na koncerty, alebo že by bol v scéne nejakým, len sa ho to nejako akože dotkne, že možno má nejaké tričko exploited spred 20 rokov, ale nemyslím, že to je člen scény. Ja to akože nechcem kádrovať, ale mám taký pocit, že toto asi takto je. No.
2: Ja by som k tomu ešte povedal, že ja keď som tú stránku veľa rokov dozadu založil, tak ja som ju robil predovšetkým pre seba. Hej, že ja som si robil takú knižnicu kapiel a zbieral som si informácie, fotky, dával som si tam pesničky, robil som to pre seba proste. A keď tam bolo prvých 100 ľudí, ja som sa ako čudoval, že to niekoho zaujíma. Lebo mne to prišlo ako, že toto nemôže nikoho zaujímať, vieš. A teraz je tam, ja neviem, 9000 ľudí, či koľko, neuveriteľné.
1: Je to nejak tak, hej. No.
2: Ale nikdy sme tie lajky, alebo nejak one výzvy k zdieľaniu, alebo čo, nikdy sme to takto nerobili, lebo načo, vieš, to není to, čo
0: mňa zaujíma. A to je podľa mňa cesta, vieš.
2: No, keď to robíš dobre, ľudia si to nájdu tak. A ich to zaujíma. Ja neviem, ja som vďaka tejto stránke objavil veľa kapiel, ktoré som nepoznal, čiže to bolo pre mňa veľmi fajn. Takisto som s mnohými robil aj rozhovory, síce už dávno a bohužiaľ sa stratili, ale akože je to fakt super, ako veľmi ma to bavilo. No. Teraz už sa tomu teda venujem menej a Michal je teda hlavný admin, by som povedal.
1: Pre mňa je to krátochvíľa, akože v podstate to hovorím, že na tom u mňa nič nestojí, nepadá, či táto stránka je alebo nie je, ale akože keď už ju robím, tak už nech je poriadne robená. Vyhýbam sa tam nejakým hlúpostiam, blbostiam, nejakému balastu v podstate. Občas tam dám nejakú, že nejakú somarinku, ale v podstate chcem, aby tá stránka bola ako keby zaramcovaná tak, že má to aj nejakú, už to bol viackrát, máme tú pridanú hodnotu.
0: Áno.
1: Ľudia, ktorých to osloví, tak nech tam prispievajú. Pre mňa je ako samozrejme najlepšie, keď sa ozvú ľudia, pošlú ti niečo, čo je úplne to najzásadnejšie, že spolupracujú s tebou, že vytvorí takú, že nie iba, že tým dávaš nejaký obsah, ale niekto si pri tom spomenie, že toto sa mi stalo, tu som bol a dá on ako keby, čiže najradšej mám príspevky od ľudí, ktorí to sledujú, a pomáhajú to budovať.
0: A ono takých... sa to tam aj deje, tá interakcia.
1: Ono sa tam deje, celkom dosť veľa.
0: Nejaká fotka sa dá, hej, potom niekto tam pridá dokumentu z tej interakcie.
1: A... Čo sú ako keby tie najhodnotnejšie veci, lebo na čo, akože len tak krmiť ľudí nejakými, že prezdelenými videami z Facebooku, áno, teda no, z YouTube, to je na čo, vieš, to si každý môže sám naklikať, áno, ale keď niekto dá, že vyťahne fotku zo šuplíka po 30 rokoch a okomentuje ju, tak to má akože v podstate najväčší zmysel, áno, pre mňa.
2: No, to
1: a takíto ľudia, čo tam pindajú, tak ty nepošlú nič takéhoto, iba nejaké nadávky, alebo prípadne nenadávajú oni nám ešte nejakých iných ľudí, no, tak to je zbytočné tam akože mať, držať na čo.
0: Vyhodiť, zablokovať.
1: Odstavať. Tak áno, lebo totiž akože, energiu to stojí, na čo vlastne? Pre nich to nie je dobré, pre ľudí, ktorým nadávajú, to nie je dobré, pre celú komunitu ľudí, čo čítajú tie príspevky, no, na čo pre niekoho to nie je dobré, tak zmažu sa to.
2: Na čo si tam zasierať priestor s takýmito ľuďmi, to je, robíme to pre radosť, robíme to preto, že nás to baví a ne na to, aby sme sa tam nasierali na toto. Je...
0: Absolútne s vami súhlasím. Ale my sme odbočili k tejto veľmi stránke a ty si mal tam otázku na Miška nejakú.
2: Áno, mal som otázku na Miška, teda späť k tomu, čomu sa venuješ. My sme sa v rámci teda našej práce stretli s ľuďmi, ktorí pracujú s autistami skrz kanisterapiu. Robili sme rozhovor s Veronikou, tuším. Veronikou o kanisterapii. Ona má projekt Akironka. A vlastne oni usmerňujú ako keby... Využívajú kanisterapia vlastne využívanie toho zvieraťa na to, aby si pracoval s tým človekom.
0: Áno.
2: Hej. A zaujímalo by ma, že či vy tiež takéto niečo robíte?
1: Robili sme. A teraz je tá situácia taká, hovorím, zariadenie vzniklo v 82. a teraz máme 26. Takže za ten čas sa vlastne hľadali ako možnosti, ako týmto ľuďom skvalitniť život.
0: Áno.
1: Väčšinou to bolo o činnostnej terapii, o práci, ktorá má zmysel, aby sme nerobili iba veci same pre seba.
0: Mm-hmm.
1: Ale súčasťou toho bolo, dlhoročne sme chodievali na kone ako hypoterapia.
0: Áno, áno.
1: Vlastne, že mnohí naši klienti, ktorí nedokázali komunikovať bežne s ľuďmi, boli veľmi radi, keď si mohli vysadnúť na koňa, keď mu mohli dať jesť nejakú slámu alebo čosi z ruky. A to sme chodievali možno 10 rokov ako s našimi klientami do takého blízkeho sociálneho centra, kde mali kone.
0: Áno.
1: Bohužiaľ, všetko to skončilo vďaka financiám, že oni tie kone už vlastne nedokázali uživiť a tak ďalej, lebo kon je veľmi nákladný na život a na obhospodarovanie. Takže vyše 10 rokov sme robili tú hypoterapiu. A ďalších niekoľko rokov, možno 3-4, chodívala k nám jedna pani, neviem si už teraz bohužiaľ spomenúť na meno, ktorá chodila s dvoma psami a presne tento typ toho, že kontaktu toho zvieraťa s človekom, nie je akýkoľvek, tak tí psi boli veľmi ako citliví a vnímaví voči tým ľuďom, že aj tí, ktorí sa ich povedzme báli z prvotí, nakoniec si akože naozaj získali ten vzťah a ten pes, tí psíci, ktorí chodili k nám, tak oni boli, proste majú v sebe nejaký taký cit, že dokážu sa na toho človeka naladiť. Neviem, akým spôsobom to proste robia, že nerobili mu niečo takého, že čo by si dovolil napríklad tebe, že by ťa oňuchával, odvizoval, skákal na teba a vedel, že ten človek si to nejako nepraje, tak dokázal sa vlastne akože na ňo naladiť. Čo bolo pre mňa fascinujúce a bola to veľmi obľúbená aktivita, ktorá ale teraz žiaľ tiež neprebieha aktuálne.
3: Ale prebiehajú mnohé iné pekné aktivity. Ja som minulý rok, sme boli no, ako celý tím z našej organizácie na perfektnej výstave, ktorú si mal v aute, keď sme sa myšli povedali, že robíte 17 rokov alebo koľko to je. A teda my sme boli ešte radi, lebo sme tam v tombole vyhrali taký perfektný hrnček od ich klientov, tak ho máme na stole. A hovoril som, že tento rok bude. Že plánujete to teda nejako, alebo ako to máš?
1: Výstava prebieha ako je stále, lebo my vlastne v rámci týchto ako tvorivých činností mám na starosti ateliér, čiže tvoríme vlastne výtvarné diela.
3: Krásne.
1: A potom mám na starosti muzikoterapiu, ale k tomu ateliéru je to, že nechceme tvoriť alebo nie iba, že sami pre seba, čo je samozrejme tiež dôležitá vec, že majú to v rámci svojho harmonogramu, alebo je to jedna z ponúk, ktorú môžu akože využiť, ale že tie diela radi prezentujeme aj na verejnosti. Že ľudia s ťažkým obmedzením dokážu tvoriť a vyjadriť sa umením. Takže máme takú spriaznenú vlastne kaviareň, vlastne, že Café Šerc, je to v meste na Palisadoch Partizánska, vlastne taký, je to...
3: Evalienský dom, nie? Tuším.
1: Dom, Evalienský dom starostlivosti, ináč je tam aj nejaký stacionár pre starých ľudí. A v pivničnej časti je vlastne kaviareň dlhé roky, ktorá nám umožňuje vlastne vystavovať tieto diela.
0: Áno.
1: A my sa snažíme vlastne akože osloviť nejakú verejnosť, že by sa prišli pozrieť na to, akým spôsobom vlastne takíto ľudia dokážu tvoriť a vyjadrovať sa.
2: Môžem otázku? Jak si hovoril o muzikoterapii, tak mňa by zaujímalo, že čo to vlastne obnáša? Že ty hráš s tými ľuďmi, alebo hráš tým ľuďom, alebo...
1: Aj. Vieš čo, najprv som skúšal s nimi hrať, ale to bolo akože skutočne veľmi komplikované.
2: Punk. Akože,
1: áno, bol to taký dosť akože. Takže sme to preformatovali na to, že ja hrám pre nich pesničky, ale snažím sa to robiť tak, že tie pesničky častokrát že vymýšľam, že pre nich. Sú to ako keby také osobné pesničky, že z ich života, čo oni zažívajú u nás, tak to ja zhudobním do nejakej krátkej básne,
0: áno,
1: aby tomu oni rozumeli. Sú tam spomenuté ich mená, to je pre nich veľmi dôležité. Je tam spomenutá činnosť, ktorú majú radi a tieto piesne ako keby pre nich hrávam. Hej? Takže ako keby robiť to tak na takej osobe. Ale závisí to aj od toho, že ako dobre ich poznám, tak niektorých poznám už veľmi dobre, takže viem im našiť tú pesničku akože na mieru a potom hrávam aj nejaké také pesničky z rádia, ale mám strašne radi ľudové piesne, čo ja vlastne, keď som tam prišiel a vyžadovali ho mňa ľudové piesničky, tak to bolo ako dosť náročné, ale prekusol som to, že teda dobre, tak z nich si vyberám skôr.
0: Aj si
1: tak...
0: tomu prišiel na chuť tej ľudovej tvorbe hudobe.
1: Vieš čo, prišiel som na chuť takým smutným čardášom, lebo močila konope, močila povedzme, až tak mi nesedí, ale napríklad čardašové pesničky, molové, tak to áno. No. Takže v tomto spočíva tá muzikoterapia. Lebo niekde sa muzikoterapia používa iba tak, že pustíš niekomu niečo z v podstate z gramofónu, alebo ja neviem, z MP3-ky, čo ja nepovažujem za muzikoterapiu. Ja považujem vlastne za terapiu to, že keď tam človek robí ako osobne tú vec, samozrejme, hej. Rozprávaš sa pri tom s nimi a tak ďalej, ne, že niečo pustíš na nejakom prehrávači.
0: A ty si vlastne hudobník, teda, že hrávaš na hudobný
1: nástroj. Vieš čo, hudobník, to by som sa nenazval, ako hrával som na bicie dlhé roky v rôznych punkových kapelách, ale hudobníkom sa určite nenazývam, ale tie vlastne to skúšanie dlhoročne mi aspoň vlastne otvorilo takú možnosť, že nebojím sa, v podstate, hoc neviem hrať, vystupovať. A to práve to punkové akože hnutie ti dalo akože taký kľúč od týchto dverí, že ak by som sa posudzoval, chodím sa pozerať na koncerty ľudí, ktorí vedia hrať, hej, na kapely, ktoré vedia hrať, že keď si to porovnám so sebou, tak v živote by som vlastne nevyliezol na pódium. Ale práve cez tú punkovú subkultúru si tieto dvere otvoril a vôbec nemáš bázeň a hanbu vlastne postaviť sa na pódium, či už pre takýchto ľudí, alebo vystupoval som aj, akože, no, že hrávam občas koncerty, napríklad aj tuto som hral Parka Durada Richtarika vlastne v Mariači, hej.
0: Našom milovanom
1: Mariači. Čiže toto, takže posledných 10 rokov hrávam takže na akustickej gitare svoje vlastné pesničky. Není to punkové v tom zmysle, že by to bol nejaký humbuk, ale tie texty, ktoré sa snažím spievať, mali by byť také osobné a tiež s nejakým presahom.
0: Áno.
1: A vlastne hrám a vystupujem takto. No a preto som zahrával na bicie. Nevedel som to vôbec, ale sme to tak zakamuflovali, že sme hrali že rýchlo a vtedy sa to v podstate...
2: To sa vlastne strátilo.
1: Takže to bol náš recept. Ako...
0: A tak ja som toho názoru, že ten punk, že tá špina tam trošku musí byť. Že
1: tak tam bola maximálna špina. Ako, ak by si si pustil tie pesničky niektoré, tak myslím, že boli dosť špinavé.
2: Ja si myslím, že tá emócia k tomu patrí. Že to je proste to, čo je to korenie toho. To je podľa mňa na tom dobré. Vieš, že máš veľa kapiel, ktoré majú úplne že k hovnu nahrávky, ale je to proste dobré. Niečo na tom je. Vieš, že...
0: Absolutne s tebou súhlasím. Ono to možno bude znieť ako klišé, ale podľa mňa kvalita pesničky není v nejakej technickej náročnosti, ale musí to mať emóciu pre mňa. Vieš,
2: hej,
0: vtedy
2: hej.
0: je pieseň.
2: To je asi to umenie,
0: dobrá,
2: že keď je v tom emócia, je to umenie. Je to to, čo proste potrebuješ, aby to umenie. Keď to s tebou nič nerobí, tak môže to byť perfektne zahraté, môže to byť štúdio, nahrávka, ale keď to proste, vieš, nemá to tú šťavu, tak áno, to proste áno. Není ono. No.
1: Takže ak by som to premostil, tak vlastne toto pôsobenie v týchto punkových kapelách a subkultúre bolo ako keby takým spúšťačom toho, že ty vlastne môžeš robiť aj s tými ľuďmi aj veci, ktoré si povedzme nevyštudoval, že nemusíš mať konzervatórium, aby si mohol robiť muzikoterapiu, nemusíš mať vysokú školu výtvarných umení, aby si mohol robiť arteterapiu, hej. Že je to na tej ako keby často aj intuitívnej a tej osobnej báze. Ale samozrejme musíš sa tomu venovať, zase ten nejaký produkt musí nejako vyzerať. Zas videl som aj veci, ktoré sú hodne slabé, ktoré sa považujú za muzikoterapiu alebo za arteterapiu. Takže určitú úroveň to mať musí. Mm. A to napríklad vyžadujem, alebo teda aj od tých našich, z tých ľudí, s ktorými pracujem, že nebereme úplne hocičo, len preto, že to spravili. Terapeutická stránka veci dobre. Aha. Ale keď to vystavujeme napríklad niekde, tak prejde to aj nejakým takým sitom, že musí to aj vizuálne zaujímavé vyzerať.
0: OK. Miško, ďakujem ti krásne za odpovede. Priatelia, ak na Miška nemáte ešte nejakú otázku, tak pomaličky by sme sa blížili ku záveru relácie.
4: Ja by som sa ešte chcela spýtať, že ako je tá muzikoterapia a tak ďalej, že aký to má vplyv na tých ľudí, že čo je hlavným cieľom tých terapií?
1: Hlavným cieľom terapii celkovo je ich udržiavať vlastne ako keby v nejakej zaujímavej činnosti. Lebo tým, že vlastne my sa o nich staráme, oni sami od seba, že keby mali že voľný čas alebo čokoľvek, tak nevedia sami seba zmobilizovať natoľko, že by niečo robili.
0: Áno.
1: Že máš to ako niečom ako malé deti. Že ich v podstate musíš ustavične k niečomu popoháňať. A práve to, že prečo robíme tieto veci, aby sme ich aktivizovali, aby oni vyšli z tej svojej takej spavej zóny, ak to tak môžem nazvať, aby sa prejavili. A keď sa prejaví jeden, tak vlastne má to častokrát reťazovú reakciu, že vznikne tá interakcia a o to vlastne ide, že vlastne to spoločenstvo tých ľudí, aby sa medzi sebou akože dokázali, že ty si také akože pojitko alebo iniciátor toho,
0: áno.
1: Že napríklad spravíš nejakú pesničku, na ktorú zareaguje jeden, druhý na to odpovie niečo svojím spôsobom a že sa vytvorí ako keby taký nejaký, že komunitný, jak to nazvem, že oheň, alebo neprichádza mi teraz nič na mysel, že by sa tí ľudia navzájom ako keby prepojili a zároveň boli akože so sebou v kontakte. No tak toto je napríklad aj tá muzikoterapia o tom, že tá hudba je, čo sa týka emočného naladenia, proste najrychlejší spôsob. Najrychlejší, naozaj. Stačí zahrať jeden akord a mnohí z nich sa už v podstate akože príprave začnú hovoriť alebo bubnovať, ak to tak môžeme nazvať, ale áno, udierať na nejaké džembe.
0: Áno.
1: Čiže toto je tak, ako keby taká vec, že ich nejakým spôsobom iniciovať a tým pádom, keď vlastne na tej hodine sa zinicujú, tak potom vedia robiť vlastne počas toho dňa aj také tie praktické veci.
0: Áno.
1: Že ide sa im lepšie na obed, napríklad, hej, alebo na prechádzku. Pokiaľ by boli ponechaní sami na seba, tak mnohí sedia na gauči a pozerajú takto na jeden bod. Hej, takže na toto slúžia vlastne tie činnosti, ktoré máme.
3: Že to bude trošku ako paralela, prečo tu sedíme vlastne, nie? Že keď to zoberie, že vlastne, že aj my keď ideme na ten koncert, vlastne ideme tam a ten, keď začínajú hrať pesničku nejakú, tak začíname prežívať nejakú emóciu a ako my ako skupina ľudí nejaká. A presne, že keby sme akože nemali toto, tak by sme kúkali na ten jeden bod a práve tu sme proste, aby sme vlastne motivovali a možno ukázali vlastne, že sme proste stále ako keby v tom nejakom druhu subkultúra, stále ako keby si žijeme ten náš ako keby spôsob života a vlastne stále ako keby je tu možnosť ako keby sa spojiť aj pre nejaké iné ciele, ako len pozerať na jeden bod, aj nie iba vypočuť si hudbu a ísť proste akože domov spať, pozerať sa ako keby a
1: je to dosť možné, hej.
3: Terapeutický efekt punku.
1: Áno, áno, a tá hudba akože naozaj prepája, akože veľmi, je to akože naozaj, že častokrát taký akože východzí bod aj pre proste tie iné aktivity, lebo toto tak sprúži v podstate najviac, hej, no tak asi tak.
0: Strašne dobre sa počúvate. Ja by som sa rozprával s vami ešte ďalšiu hodinu, ale bohužiaľ pomaličky budeme končiť. Ja vám, priatelia, srdečne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie ku mne.
1: My ďakujeme za pozvanie.
0: Vidíme sa teda možno na nejakom koncerte najbližšie.
2: Jasné. Určite. Moc.
1: Môže byť.
2: Čaute.
5: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
6: Skús Kinekus.
7: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabpoint. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabpoint.sk.
8: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

objatí, rozprávkovo nestratí a nezhorím na hranici, keď pohladíš ma po líci.

0: tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakejto slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello, London! Is that what you say? Is it hello, England?

0: navždy.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre.
1: Nemôžem zabudnúť na leto 2005. Mal som 17 a rodičov preč. Nemal som z ničoho strach.

0: all the time.
1: Thank you guys for new songs.

Let me know who. One night.

know what? Whoa. You know what?

me hard. Yeah, you got the job.

let you know. Got to let you know. You're one of my kind.

God.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: for another.
1: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
2: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
3: A kryptomeny!
1: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
2: Harveyova Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow!
1: Vezeň v leše, reše, mreše, hrubé mreže, hradnej veže. Prereže či nepre...

0: tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakejto slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello, London! Is that what you say? Is it hello, England?
3: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyová Paťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakejto slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello, London! Is that what you say? Is it hello, England?

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
1: Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý

sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.